Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

blir bevaret. Derpå det kommer sannelig an. Den gamle slangen

0: Velkommen til Lister til 2030, og Maja sitter som vanlig i studio. Og jeg har tenkt å sitte her i lille stund, så jeg håper dere med, og at vi skal få to flotte timer sammen her. Så kan jeg være, dere er da ingrediensene i denne sendingen, og så er jeg litt den dressingen som binder det hele sammen, kan vi si. Du kan altså nå med å ringe, sånn som noen har gjort, står i kø, og du kan sende meg sms, begynne meldingen din med Lister, et mellomrom, og så meldingen din. Ønsker noen en god helg, det er jo tross alt dyrsku i denne helgen. Eller du kan bare gratulere deg med dagen, eller kort og greit bare ønske deg en musikk, så går det helt fint. Send det inn til 2030, og så kommer det inn her på PC-en hos meg. Så gjør vi det sånn. Eller du sender meg en snap hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap. Så gjør du akkurat det samme der, tenker jeg, du kan. Eller så ringer du altså da 38 34 31 90, og så er vi på gang. Ikke gi opp sånn sett, fordi du kommer inn når ja, når det blir ledig. Vi sier velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Det var gildt å høre deg igjen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det var topp. skal du på dyrskummer? Skal dere der?
0: Det var et dumt spørsmål.
1: Skal du ned og... Du, er det pannekake i dag?
0: Ja.
1: Ja, da kommer jeg inn.
0: Så lenge røret holder, så er det litt lappekake på minst her. Det er ikke sånn at jeg står og deler ut i hytte og gevær, men noen får. Ja. Men jeg står der i hvert fall i helgen for Agder, bonde og småbrukarlag.
1: Er du der nede hos deg med lappekake da?
0: Ja, ja, jeg har det jo med meg. Og jeg har tippekonkurranse i all verden, så det er det mange andre også har. Og det er stupfullt på standsiden, så det er egentlig bare å ta turen til dyrsku i år.
1: Ja, er det på lørdag?
0: Hele helgen.
1: Hele helgen?
0: Vi begynner nå klokka 12.
1: Ja!
0: Men nå sitter du jo her, så da er det jo ikke noe vits. Altså, jeg er jo ikke på stand før etter ett.
1: Nei, du er jo ikke det.
0: Nei,
1: men skal han nå?
0: Ja, jeg vet ikke. Det kan godt være han kommer bort. Jeg har nå sagt ifra om å komme bort, for jeg har glemt telefonlader.
1: Åja, da må du ha det.
0: Men uansett, hva skal du høre musikk i dag?
1: Du, nå, det vil jeg sende hilsen, så kan du leide.
0: Ja.
1: Vi tar det i Viva i Spania. I Viva i Spania.
0: Ja.
1: Hilser til Kari hvis du hører, hvis du er hjemme og hører, så hilser til Aud og Stein, Mabel og Selma Bjørn og mor Midtby i Flekkefjord. Jeg hilser til alle lyttere og ønsker alle god helg og ta vare på hverandre.
0: Herregud, hva heter denne sangen for noe?
1: Ja, hva heter den for noe? Jeg hørte den på radioen her forleden.
0: Ja, ja.
1: Var i Spanien, ja.
0: Jeg husker jo ikke sangen. Hva heter den?
1: Nei, det er just det.
0: Har du et alternativ, så skal jeg se om jeg finner den etterpå når Stein Helge blir ledig.
1: Ja. Så bare, da tek meg en av luntene. Ja, det er ikke så nøye.
0: La oss leve for hverandre.
1: Ja, eller vi kan ta brunen, den er fin.
0: Ja, den er jo også fin.
1: Ja, den er det. Så når Stein Helge kommer, så kan han finne den der, så kjører de den også. Ja. Vi er ikke så nøye på det, Maja.
0: Hva gjør vi det?
1: Nei, det... ja.
0: Sånn. Ivar Simastuen og Brunen. Den skal du få.
1: Ja.
0: Den finner jeg i hvert fall.
1: Ja. det går bra.
0: Det løser seg alltid for snille gutter og jenter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Sånn er
1: vi er jo snille, Maja. Vi er jo snille, men vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Da kan vi ikke gjøre mer.
0: Nei.
1: Absolutt.
0: Yes, kan du ha en god fredag og en god helg?
1: Kjempegod helg til deg. Og kanskje vi ses på lørdag.
0: Ja,
1: inn.
0: Kom han inn. Det går fint. Jeg er der hele helgen.
1: Det er kjempefint. Da snakkes vi.
0: Ja, vi gjør det. Greit.
1: Plutselig. Ja.
0: Plutselig. Hei, greit.
1: Ja. Hei, greit.
0: Ja,
1: hei. Hei.
0: Her kommer Ivar Stimastuen med Brunen.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo, Ann-Sigurd.
0: Hallo, hallo. Ja.
1: Ja. Ja, vel, hvordan går det med Lyngdal, skulle jeg si?
0: Her går det så det hyler. Det går så bra.
1: Ja, det jo bra.
0: Ja, ja.
1: Jeg skulle si, da må jeg høre med noen musikk fra noen nabokommuner herifra.
0: Ok.
1: Hva kan du lure?
0: Jeg regner jo med du forteller meg hva du skal ha, så jeg gidder ikke å lure seg nå.
1: Ja, ok da. Jeg vil gjerne høre en gammel sang fra nabokommunen, fra en som heter Evi Tornqvist.
0: Evi?
1: Evi, ja. E-V-I-E.
0: Ja.
1: Så give them all to Jesus, en stengammel sang fra 70-tallet.
0: Hva heter hun tette navn, sa du?
1: Sangen, hun heter jo bare Evi på nettet da. E-V-I-E. Det er jo en gammel Huawei-an og Amerikas
0: ja,
1: eller rett og slett.
0: Jeg har funnet
1: sang. Yes, helt 100.
0: Og sangen er?
1: Hora var jo en av venninnen til mor mi.
0: Åja.
1: Så jeg har jo truffet henne et par ganger. Og hun hadde jo hun hadde konsert i, for noen år siden borte i Lyngdal, men det var så få folk har holdt på å grine, skulle jeg si. Det var på misjonskirka.
0: Ja.
1: Mm. Okay. Men det er ikke bare hun har jo vært en verdensstjerne, og så kommer det 20-30 mennesker. Det var helt vildt.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja, da, så, men hun er jo tøff å bo i satan enda, det gjør hun.
0: Ja.
1: Men jeg får jo hilse hele radiofamilien, for jeg tar Paul og så Signe Nilsen og så Toril Bjørkeli, skulle jeg si, og Toril og Arvid, og så Sigmund og Reidun, og ja, tar de på fornavn, så får de snappe opp hvem de er selv.
0: Ja, er det ikke like greit, vi er jo på fornavn her.
1: Ja, da, så har du en som heter Maybritt som er så vakker, vet du.
0: Jo, ok.
1: Men vi snakker.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg?
1: I like måte.
0: Ha det, takk. Ha det, ha det. Her kommer Evi Johnson, tror jeg hun heter. Med Give Them All to Jesus. Ja.

0: Det var Ivy, så dette her. Velkommen inn i studio.
1: Takk for det, Maja. Det er Nancy.
0: Hallo.
1: Jeg er litt rødlig til stemmen, men jeg håper du forstår hva jeg sier for noe.
0: Ja da, jeg forstår det meste, skal jeg si det. Jeg har jo hatt flere barn.
1: Ja.
0: Og hadde lyst til å bli lærer på skolen.
1: Oi, sant. Du, i dag vil jeg sende en hilsen til Marius, som just hadde bursdag.
0: Ja.
1: Og da vil jeg høre noe med Michael Bennett. Michael eller Michael, eller meg, ja, Michael Bennett.
0: Ja.
1: Et eller annet, det er samme hva det er for noe.
0: Ok, skal vi se om vi finner for noe? Jeg har jo ikke feiling. When I was young. Skal den være fin?
1: Ja, den passer jo skrett til henne.
0: Ja, er det ikke det? Jeg har ikke snøring, men jeg regner jo med det at en kan tenke litt på at en er ikke eldre enn det en føler seg.
1: Ja, nei, du vet ikke hvem hun er, så det er
0: til
1: å kjøre seg videre.
0: Ja.
1: Ja. Bare helt en masse til henne.
0: Ja. Skal få sangen.
1: Flott. Tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha en god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Her kommer Michael Bennett med When I Was Young.

0: Michael Bennett der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer.
0: Hallo der.
1: Jeg ønsker vår datter, men jeg kan ikke huske han heter når han som synger. Er det ikke en finsk?
0: Nei, han heter Thomas.
1: Thomas, ja. Jeg får hilse bare til alle med kaffebord i senter, og så til Kjell Bjørners, Linda og Olaug, og så han Sigurd og Paul Harry.
0: Mm-hmm.
1: Så en god hilsen til det.
0: Tusen takk.
1: Må du bare ha en fin dag.
0: Jo, takk. Det må du også ha. Ha en god helg.
1: Ja, det må du også.
0: Jeg skal kose meg vilt.
1: Ja, du skal jobbe i hele helgen.
0: Ja, ja. Ja. Men det vet vi fra år til år, så den er vi forberedt på.
1: Ja, du har mye å gjøre, tror jeg.
0: Ja, det kan bli litt mye av og til, men jeg liker det sånn.
1: Ja, du liker å ha det sånn.
0: Jeg liker å ha det sånn.
1: Ja, du er god.
0: Takk.
1: Du klarer alt du holder på med.
0: Ja, jeg koser meg.
1: Ja, det jo godt.
0: Yes.
1: Men du må bare ha en fin dag videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Tommis var det där. Välkommen in i studio. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå. Välkommen in i studio. Nu ramlar du helt ut.
1: Jag vet inte om det var bara mig.
0: Ja.
1: Och jag har hört sin annan i stämmen i bakgrunden. Det var Roy Kjellesvik.
0: Hallå där.
1: Ja, hej fan.
0: Ja.
1: Då var det allerede fredag igen.
0: Ja, igen.
1: Ja, det går jo strykende fort dette her.
0: Ja, det er snart jul.
1: Ja, juletreet trenger på lysene og alt, så det stender klart det. Så det,
0: oh, ja.
1: Det er bare fint. Ja, ja, ja. Må jo være tidlig jule, ser du.
0: Ja, men, ja, du er jo tidlig, du er jo nesten været med da.
1: Ja, ja, det kan godt være.
0: Jeg er ferdig med julegaven.
1: Åh, ja, men ja, okay, ja, men da er du før meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå kom det, vil du høre for noe i dag?
1: Ja, du har lurt på om jeg skulle rett og slett vride om på noe country.
0: Går fint det.
1: Ja, skal vi ta en George Strait?
0: Ja.
1: Han har The Cowboy Rides Away. Den er ganske fin her, svinger litt den. Og så med det samme, hvis du finner den, så hilser jeg så mye til Kåre Kjellesvik. Hilser så veldig mye til deg på radioen. Astlog Ingrid, Judith Kvelland og alle kjente.
0: Hva er det du sa denne her sangen heter, sa du?
1: Han heter The Cowboy Rides Away.
0: Det var det det var.
1: Ja, det var en av de mest kjente han, tror jeg.
0: Mm-hmm. Du som ligger i country og sånt, må du ta den tur på dyrskue i morgen?
1: Det er akkurat det jeg har tenkt.
0: Klokka fem.
1: Klokka fem, ja. Jaha.
0: Klokka fem.
1: Jeg regner med hvis vi kan bort på, ja, hva skjer da?
0: Da kommer det en som synger good old country music.
1: Ja, ok.
0: Fra scenen.
1: Ja, ja.
0: Big B.
1: Jeg vil ha noe rykt. Ja, stemmer det. Jeg har noe rykt om det. Jeg mister på litt grann. Jeg trodde det var forrige helg det var, men det er jo denne helgen.
0: Det er denne helgen. Ja. Han er helt rå.
1: Ja.
0: God gammeldags country. Så han er verd, hvis ikke du hadde tenkt deg inn fordi det er så dyr billett, så er han verd akkurat det billetten koster.
1: Og ja, vi kan jo alltid løse inn den billetten, så det er ikke noe problem. Så det er til, mm. Jeg regner med, vi prøver å få den øvnene når vi først har reist bort, så det må vi gjøre. Mm. Det er jo moro det.
0: Ja, det håper jeg. Det er i hvert fall stupfolk med stand, så de har gjort en god jobb i år.
1: Alle tider har så veldig godt ut.
0: Så det tror jeg blir kjempegreit i år på hele dyrskua.
1: Ja.
0: Litt bløyt, så husk gode, tette sko.
1: Ja, nå kommer jo torneværet nå i kveld, vet du, så blir det sikkert sola fint i morgen.
0: Jeg håper jo, de har jo sånne gode jord der, det skal de ha, det tørker fort opp.
1: Ja.
0: Men det trenger ikke å komme på stilett heller, for å si det sånn.
1: Nei, det blir enten støvler, eller så blir det jo sandaler.
0: Ja.
1: Jeg trykker mitt eget treskoa med i morgen. Jeg regner med ikke at det slår rot da, så. Jeg skal ikke det da.
0: Jeg vet jo aldri, vet du.
1: Så, nei.
0: Neida. Yes. Yep.
1: Men det er fint det, da får du ha videre god sending og greit å høre på.
0: Jo takk, så dere jo kose dere og god helg.
1: Det skal vi gjøre, takk i like måte.
0: Greit.
1: Ja, ha det. Ha det godt.
0: Her kommer George Strait med The Cowboy Rides Away.

0: Å, kjære folk, nå ble det salighet her i studio, ja. Jersey Street, hva dette her. Velkommen inn i studio. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, der var vi, Eivind.
1: Ja, det var meg som falt ut.
0: Ja.
1: Det var meg som falt ut, så jeg skulle ringe, og så kom jeg bort til den A-knappen.
0: Fort gjort.
1: Ja, så datteren måtte jeg ringe om igjen.
0: Ja, ja. Kommer jo inn den likevel, så det går fint. Og vil du høre i dag, som blir rekt inn nå da?
1: Ja, for den...
0: Det var feil på forrige 14 dager siden.
1: Ja, det var... Men det gjorde ingenting, det var jo greit, men...
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, men det var jo jobb i hukker jeg hadde tenkt. Skal vi ta den da?
0: Jo.
1: Jobb i hukker, han er... Den sangen jeg ville ha heter Trouble Blues.
0: Ja, nå skal du se, nå har vi funnet artisten, og så skal du ha, skal vi se, ja.
1: Trouble Blues, tror jeg.
0: John, vi har OK. Og så var det den der Trouble.
1: Trouble Blues, eller annet. Jeg har på CD, men... Nok med det.
0: Ja, da du også sender hilsninger, du.
1: Ja, jeg skal hilse til dere i radioen. Også Leila og Toril. Toril har virkelig høye bursa, eller hadde her for et par dager siden, så vi må gratulere henne.
0: Mm.
1: Og, ja, Per på Hisøy og Trædal, Øyvind og Holt og Trædal og Nikolaisen med fru. Med sine fruer og Alf og Marie og kaffegjengen her i Mandal og jeg tar de der borte i Lyngdal og Rune og også Høyland og Alden og Ingrid og det. Jeg kan ikke komme på noe flert. Disse her på meg må jeg ta alle kjente og ukjente.
0: Skal vi se om jeg kan finne han der. Han heter Blues, Sings Blues.
1: Ja, men du, hvis ikke du finner at du tar en gratulasjonssang til Toril her,
0: da. Ja, men jeg har funnet han der, artisten, det bare finner ikke den der Heart Trouble Blues, ja. Der var han, kanskje. John E. Hooker, Heart Trouble Blues.
1: Åja.
0: Heiter, tror jeg. Kanskje.
1: Ja, men...
0: Det er den eneste jeg har med noe Trouble Blues.
1: Ja, for jeg... Jeg hadde en av, men jeg har dritt på, men det er greit også.
0: Thinking blues, og trouble blues. Og wandering blues, du kan få hva du vil.
1: Ja. Nei, det var, jeg satt og kikket på han på CD-en, der stod, jeg kan ikke huske det første navnet, men der stod trouble blues.
0: Ja.
1: Men,
0: hvis ikke det heller er riktig, så kommer jeg jo igjen, så blir det neste gang, så kommer jeg litt igjen med deg også. Det går fint, det.
1: Neida. Ja, men da tar vi den du har finnet, så tar vi noe annet neste gang.
0: Ja, vi ser.
1: Ja, men det er greit. Så hilset alle lytter, kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sier jeg bare takk og på gjensyn neste fredag.
0: Ja, jeg er tilbake igjen da, forhåpentligvis.
1: Ja, mm-hmm. Den som lever, så ser du.
0: Ja, det gjør vi. Det er helt super. Kan du ha en god fredag og en god helg? I det minste.
1: Ja, takk
0: i
1: det. Og god helg til alle sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå håper vi på at det blir riktig, men her kommer i hvert fall John Lee Hooker med Heart Trouble Blues. Somebody call you the weed.

0: John Lee Hooker der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei Brian, nå var det Arnold
0: Utsand. Hallo der.
1: Hei ja.
0: Ja.
1: Jaha. Så fikk vi ringt i dag også, ja.
0: Ja, det er ikke så verst bare det.
1: Nei, det er ikke verst,
0: nei. Nei. Hva vil du høre i dag?
1: Du, jeg vil høre Hank Locklin med Country Hall of Fame. Jeg tror han hekk for det, ja.
0: Skal vi se, ja.
1: Det er ikke om jeg sier det akkurat riktig, men det. Selvfølgelig, han synger med hele.
0: Ja.
1: Du gjorde det, ja.
0: Fant han.
1: Det var flott, ja.
0: Du kan bare kjøre på med hilsninger, du.
1: Ja, det var, da begynner jeg som vanlig med Elsa Uven i Mandal, og så Ingrid Asløp, som er på radioen, og Tore Land, og Sigrun og Leif Arne på Ora. Og der går jeg nå alene, ja.
0: Trusten Helge her enda.
1: Ja, ja.
0: Ellers så har jeg ikke penger.
1: På radioen i hvert fall, og takk for det da. Og ønsker dere god helg alle sammen.
0: Ja,
1: det er jo dyrskulov, jeg tror ikke jeg skal på den, jeg, for de beina mine er ikke så gode lenger.
0: Nei.
1: Nei. Men det går bra.
0: Ja. Det håper jeg jo.
1: Ja, og så hilser jeg bare alle kjente utenom da. Så.
0: Ja.
1: Jeg kan hilse inn til kona her, Jon.
0: Du må få henne med.
1: Ja, da, det er fint det. Ja.
0: Det er greit å få dem med seg.
1: Fint det.
0: Hei, super.
1: Ha det,
0: god helg.
1: Hallo.
0: Hei. Takk. Her kommer Hank Locklin med The Country Hall of Fame.

0: Så da må jeg hilse til han nå.
1: Mm.
0: Og så var Steine Helge der ute, var ikke det?
1: Jo, jeg tror han der enda.
0: Men jeg hilser så mye til han nå. Og så må du ha en kjempefin dag og lykke til på dyrskuene.
1: Jo, takk. Tror det blir greit.
0: Ja, det går sikkert så bra at det.
1: Ja, tar en sjans
0: på det. Det ser dårlig ut på hver øyne også, så det...
1: Ja.
0: Så får vi håpe at det holder seg til over helgen i hvert fall.
1: Holder jeg tar en sjans.
0: Ja da, vi håper det beste.
1: Ja, vi gjør det.
0: Mm, men da må du ha det så godt du kan. Du kommer vel neste fredag?
1: Ja, ja, men.
0: Kommer. Ja, men da gleder vi oss. Da gleder vi oss til neste fredag når du kommer.
1: Ja, det høres greit ut. Da satser jeg på at det er fullt opp med innringer og alt.
0: Oh, ja da, du, det, du er så populær, vet du, så det blir det.
1: Ja, skjønner det.
0: Ha det riktig godt.
1: Ja, ha det, ha det, god helg.
0: Ha det, ha det.
1: Her kommer Dave Edmunds med Louisiana Man.

0: Dave Edmunds. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, du god snille Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Det er Greta her.
0: Jeg så det.
1: Her har ringet og ringet helt siden på 11.

0: Det ble en sånn brå slutt på den sangen, men det var Chris Holsten som sang her, som det var ønsket før nyhederne og oppslagstavla og hele greia. Ja, velkommen inn i studio, endelig.
1: Jo, takk, takk for det, Maja. Det var det vanlig fyrt,
0: ja.
1: Ja, så var det. Så det var godt å høre deg igjen, vet du. Men jeg skjønner jo forrige fredag, ikke du kom, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg var klar, jeg. Bare for
1: ja,
0: sagt
1: det. Ja, jeg tenker, du var klar. Jeg tenker jo det, du var klar, men det var vel kanskje det bortgang, eller den høyeste ja, ja. Maskinelsgangen.
0: Ja da, så han var ikke klar. Sånn.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Styrt sagt.
1: Nei.
0: Men, sånn
1: men nå er du jo forklart at du skriver, ja, for du er klar med røret, alt er klart. Så.
0: Ja,
1: er du på samme plass som i år som du var i fjor, så da du vet hva kan finne deg?
0: Nei, nei.
1: Og er du ikke det?
0: Nei, de må bare leide litt. Så får dere med dere alle de andre stjernerne i tillegg. Men det er mye fint, og det er mye kult.
1: Ja, det er jo det. Men jeg kommer inn og smager, jeg kommer inn og smager i lappa deg i hvert fall.
0: Ja, ja. Bare kom.
1: Det må du også i morgen. Jeg kommer i morgen opp på dagen i morgen, så kommer jeg inn til deg. Og så ble jeg jo alltid opp til det sånn store teltet der. Det handballdammen var jo i fjor, det var oppe i store teltet. Jeg ble alltid kommet hamburg og noen følelser der, så sånne ting.
0: Det er greit å ta middagen på dyrskua, tenker jeg.
1: Ja, ja det er det, det er fint, jeg liker det. Det er veldig bra.
0: Åh, oh, Jesa, vil du høre i dag?
1: Jo, vi teger Steinar Albrektsen.
0: Ja. Med,
1: til det morgenen komst.
0: Ja.
1: Med temmiddagen, så det er ganske greit enkelt og rett, i hvert fall, så. Men du hadde glemt batteriet. Da var det sannet han kjørte på til å kjøpe opp med laderen til deg, da.
0: Ja, han skulle det. Men nå får jeg lader litt ja, i radioen, så nå har jeg snart fått batteriet på telefonen, så da er det redder. Litt redder.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Finns jo det meste her på denne radioen, vet du.
1: Ja, ja, hvis det er en helge med mange til de ting, vi får lure rundt det da. Så det er godt igjen å få hjelp der, vet du. Det er bra, så det ordner seg som regel, vet du. Altså, det er bra.
0: Men det er jo greit hvis han kommer bort, jeg mener, skal jo ikke si at ikke han kan komme bort.
1: er det kunnskapskonkurranse? Jeg tror ikke si det, kan du si på hva kvaliteten i år, vel?
0: Nei, vet du hva? Tippinga i år, det kan jeg bare si. Kom inn og tipp, og møde, jeg har en sekk med høy. Og møver jeg i den. Ja.
1: Ja, så da må vi kanskje, vi kan løfte igjen da, for å kjenne hva som er
0: han kan løfte på, dere kan gjøre det, hva som dere har lyst, men det er i hvert fall å tippe og møve den veien.
1: Ja, ja, men det var koselig, det var bra. Da skal vi komme inn og tippe litt. Så får vi kanskje svare da neste fredag du er på radio igjen.
0: Ja, jeg skal si det da, men jeg sender rundt til de som vinner. Ja. De vinner, de skal få beskjed på søndag.
1: Ja, akkurat, ja, ja. Men det er jo greit, altså. Hvis de som ikke vinner, per vei på hva møte er, han ser ikke vei det, så det er jo koselig, altså.
0: Skal sende melding rundt til alle, pleier det.
1: Mm, det er bra. Ja, men det er bra, det er bra det.
0: Skal du fyre løs med hilsninger?
1: Ja, jeg må jo gjøre det. Jeg må selvfølgelig hilse deg og Sten Helge der inne, og se jo Bensen og Edith, og Jan Erik Lifone Høyland. Jan Erik fikk ikke sending forrige fredag, så i dag er det Bens og Leila som er ved sending. Det blir vel han og Dyrske. Ja. Og så må jeg hilse Dårbjørn Nilsen, Ars Golver, Kalle og Kari, resten av Kaffe Jenny Farsund og Linda Kjenbjørkrum, medlem i Havnestor på Båro og Egen Martins, Karin Johansson, Joar Gittestad og Eva Hars Lyngstad, Eudor Merberg og Stein Stillåsen og Tarita Royalsen. Nå skal han spille neste vei, og planen er jo på Båro på Bispen, så da er det bare å ta på danseskolen og komme ut og danse neste lørdag, den 12.
0: Ja,
1: ja da, så da har vi tatt deg, og så er det jo, det er jo dyrskud denne helgen, og så er det jo Royals neste, og så er det jo helgen etterpå, at det er Søvås og det er Kvinnestall, den 19. Ja,
0: det visste
1: jeg. Ja. Yes, så da er det jo full angstomant, så det blir jo alltid å ha den der høstakkelfesten i vannsøvlet, det er så dumt at de kolliderer det i hovedet.
0: Du får bare ta litt her og litt der.
1: Ja, ja, jeg må det.
0: Det er sånn.
1: Jeg må jo det, så ja da. Så men kommer det reprise i kveld etter sendingen her?
0: Nei.
1: Nei, det kommer ikke reprise.
0: Det er slutt med reprisen.
1: Og det er slutt nå.
0: Så nå vet alle det.
1: Ja, men det er jo godt, det er alle tar på det da, det er jo godt det, så det er... Ja da, så det kan jo være, like greit det, så det er det.
0: Det er ikke alltid
1: det er bra, nei, men det var det. Hva sier du?
0: Nei, det er jo ikke alltid at det er like aktuelt klokka 6 på kvelden som det er på dagen, det er en snakk om.
1: Nei, det er just det, jeg skjønner det. Så det
0: yes.
1: Men det er jo greit det, så. Men må du ha en riktig god dag der nede på Dyrskua, så... Og så i helge, men jeg kommer jo innom deg i morgen. Jeg skal jo klare å finne deg, for jeg tenker rundt oss, og jeg kommer jo på dagen i morgen. Så,
0: det var å komme med deg, tror jeg.
1: Det blir jo spennende. Og så er det så gøy for de der unge folk her i morgen. De skal jo ha den her oktoberfesten. Det hadde jo alltid på Bjørskjø før i tiden, de hadde dans der. Når de hadde i Lyngdal sentrum da på 90-tallet, da var jo mye på de festene der. Så det er godt at de tenker noe tilbake som de hadde før i tiden, så det er jo bra.
0: Ja, de var i hvert fall vellykka i fjor. Så ja, jeg håper jo på at det blir like vellykka. Men det er ikke bare for, det er for ungdom i alle aldre.
1: Ja, det er jo det. Alle er unge. Man setter man er 70 eller 50 eller i
0: 30, så er det.
1: Vi er alle like unge. Ja. Alle like unge.
0: Og alder er bare et tall. Bare husk det.
1: Det er helt rett. Det er mer for meg og deg enig.
0: Og så er det sånn at det er bare ungene som blir eldre, det er ikke oss.
1: Ja, det er jo just det. Det er just det. Akkurat det som er.
0: Sånn er det bare.
1: Det er jo det.
0: Yes, vi spiller litt Steinar Albrektsen.
1: Vi gjør det, og så må du ha en riktig god dag der nede, og så snakkes vi nede i morgen, kanskje noe samme tid som i dag, tenker jeg.
0: Ja, sikkert. Nå kom.
1: Ok, ja. Reite. Vi tar det, ja. Ha det, ha god helg, ja.
0: Ha det, ha det. Her kommer Steinar Albrektsen med Till the Morning Comes.

0: Steinar Albrigtsen er der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Jeg vil ha en venn som du med vikingene.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til Judith Ragnhild Dahl, Asløv Ingrid og Røy. Så Tone og Stian. Stian han er på vei hjem fra Bergen. Han har jobb der i går kveld, og skal han ha jobb på i Flekkefjord i kveld, så det blir travlt for han nå.
0: Ja, viking. Ja.
1: Du fant han.
0: Ja da, jeg skal bare få stave riktig navn her.
1: Ja. Vikingene altså.
0: Ja, ja. Det var bare meg som bommet litt på noen bokstaver her, så ble det litt feil, men jeg fant han da.
1: Ja, ja. Og så må jeg hilse en masse til dere på radioen.
0: Thank you.
1: Og ønsker dere god helg.
0: Skal kose oss gløgg, Trinke?
1: Ja, det må dere nok. Så vil du bare ha det bra. Det blir vel god gang der nå i helgen, på Lunde altså.
0: Ja, det regner med. Både her på radioen, der Leila og Bente fyrer i gang sitt show, og så blir det sikkert god gang nede på Dyrskue også.
1: Ja, nok det.
0: Satser på det.
1: Ja, men da har jeg bare... Ha det bra. Ja.
0: Ha det greit og god helg.
1: Hei, hei. Lige måde du.
0: Jo, takk, takk.
1: Hei, hei.
0: Hei. Her kommer vikingene med en venn som du.

0: Gro Anita, skjønn var det. Og før jeg slipper det, neste innringer så, og siste, som jeg bare får sagt, var rett opp en feil, mens jeg husker på. Jeg sa I sted til Tommy at nei, det går ikke I reprise. Jo da, programmet går I reprise fra klokka 18.05 til 20. Og bare husk at det, da kan det ikke nytte å ringe inn. Men nå vet jeg I hvert fall det. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Ja, det var jo en rask enn ifra Spania.
0: Ja, ikke sant?
1: ja, så, men vi har jo lokale gode, vi har jo lista. Har du noe? Det vanskelig å finne lista, Sekkbøkklubb?
0: Nei, hva skal du se? Og vil du ha?
1: Nei, du jo... Du bare tar den, de så god at...
0: Jeg finner et lille snes der. Hvis jeg bare kan få de opp her. Kanskje jeg hadde noe her. Hva skal vi ha for noe? Hvem det som synger? Jeg må bare gå inn der, kanskje. Skal du se hva vi gjør for noe? Sånn, og så der. Så det YouTube. Sånn, så prøver vi oss der. Vi ser om vi kan få til noe der.
1: Ja.
0: Det var Lindesnes. Jeg har en sang der, men jeg litt usikker. Skal vi se hva det der for noe?
1: Det jo du sa, ta en av de, altså Lista eller Lindesnes, de jo gode.
0: Ja, du kan få hva du vil. Lindesnes jo enklere å finne en lista.
1: Ja da, så kan du bare ta en.
0: Vi kan finne, jeg har Listavalsen. Med Lista ja. Trekspillklubb.
1: Ja.
0: Kan du ha den, Flott. Tror du?
1: Ja, det også, små, så helst til alle dere som står på. Og så for oss å streve på alle vis, og så det til Sigrun og Else Øyvind også lyser og lite på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Yes. Det ikke så flott?
1: Tusen takk, ha det.
0: Ha det. God helg.
1: Takk.
0: Dere skal få Lista trekspillklubb og Lista valsen. Satser på at det blir greit.

er et terrænot. Du må skrue benet af, og så slænger du det over til de vilde. Og den vilde skaren hylte som et opprørtrope hav. Men så til slut blev skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edderneste, skjønte de så klart, som kunne dele sig i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øjerne, det var jo ikke rart.

0: Velkommen til Lista til 2030, og Maja sitter som vanlig i studio. Og jeg har tenkt å sitte her i lilla stund, så jeg håper dere er med, og at vi skal få to flotte timer sammen her. Så kan jeg være, dere er da ingrediensene i denne sendingen, og så er jeg litt den dressingen som binder det hele sammen, kan vi si. Du kan altså nå med å ringe, sånn som noen har gjort, står i kø, og du kan sende meg sms, begynne meldingen din med lister, et mellomrom, og så meldingen din. Ønsker noen en god helg, det er jo tross alt dyrsku i denne helgen. Eller du kan bare gratulere deg med dagen, eller kort og greit bare ønske deg en musikk, så går det helt fint. Send det inn til 2030, og så kommer det inn her på PC-en hos meg. Så gjør vi det sånn. Eller du sender meg en snap hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap. Så gjør du akkurat det samme der, tenker jeg, du kan. Eller så ringer du altså da 38 34 31 90, og så er vi på gang. Vi kan gi opp sånn sett, fordi du kommer inn når, ja, når det blir ledig. Vi sier velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Det var gildt å høre deg igjen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det var topp. skal du på dyrskummer? Skal dere der?
0: Det var et dumt spørsmål.
1: Skal du ned og... Du, er det pannekake i dag?
0: Ja.
1: Ja, da kommer jeg inn.
0: Mm, er, så lenge røret holder, så er det litt lappekake på minst her. Det er ikke sånn at jeg står og deler ut i hytte og vær, men noen du får. Ja. Men jeg står der i hvert fall i helgen for Agder, bonde og småbrukerlag.
1: Er du der nede og stiger med lappekake da?
0: Ja, ja, jeg har det jo med meg. Og jeg har tippekonkurranse i all verden, så det er det mange andre også har. Og det er stupfullt på stand-sida, så det er egentlig bare å ta turen til dyrsku i år.
1: Ja, er det på lørdag?
0: Hele helgen.
1: Hele helgen?
0: Vi begynner nå klokka 12.
1: Ja!
0: Men nå sitter jo jeg her, så da er det jo ikke noe vits. Altså, jeg er jo ikke på stand før etter ett.
1: Nei, du er jo ikke det.
0: Nei,
1: men skal han nå?
0: Ja, jeg vet ikke. Det kan godt være han kommer bort. Jeg har nå sagt ifra om å komme bort, for jeg har glemt telefonlader.
1: Ja, da må du ha det.
0: Men uansett, hva skal du høre musikk i dag?
1: Du, nå, det vil jeg sende hilsen, så kan du leide.
0: Ja.
1: Vi tar den i Viva i Spania. I Viva i Spania.
0: Ja.
1: Hilser til Kari hvis du hører, hvis du er hjemme og hører, så hilser til Aud og Stein, Mabel og Selva Bjørn og mor Midtby i Flekkefjord. Jeg hilser til alle lyttere og ønsker alle en god helg og ta vare på hverandre.
0: Herregud, hva heter denne sangen for noe?
1: Ja, hva heter den for noe? Jeg hørte den på radioen her forleden.
0: Ja, ja.
1: Var i Spanien, ja.
0: Jeg husker jo ikke sangen. Hva heter den?
1: Nei, det er just det.
0: Har du et alternativ, så skal jeg se om jeg finner den etterpå når Stein Helge blir ledig.
1: Ja. Så bare, da tek vi en av luntene. Ja, det er ikke så nøye.
0: La oss leve for hverandre.
1: Ja, eller vi kan ta brunen, den er fin.
0: Ja, den er jo også fin.
1: Ja, den er det. Så når Stein Helge kjef, så kan han finne den der, så kjører de den også. Ja. Vi er ikke så nøye på det, Maja.
0: Det gjør vi det.
1: Nei, det... ja.
0: Sånn. Ivar Simastuen og Brunen. Den skal du få.
1: Ja.
0: Den finner jeg i hvert fall.
1: Ja. det går bra.
0: Det løser seg alltid for snille gutter og jenter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Sånn er
1: vi er jo snille, Maja, vi er jo snille, men vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Da kan vi ikke gjøre mer.
0: Nei.
1: Absolutt.
0: Yes, kan du ha en god fredag og en god helg?
1: Kjempegod helg til deg, og kanskje vi ses på lørdag.
0: Ja, kom an inn. Det går fint. Jeg er der hele helgen.
1: Ja, det er kjempefint. Da snakkes vi.
0: Ja, vi gjør det. Greit.
1: Plutselig. Ja.
0: Plutselig. Hei, greit.
1: Ja, hei, greit.
0: Ja,
1: hei.
0: Her kommer Ivar Stimastuen med Brunen.

0: Ivar Simastuen där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hallå Hans-Viggo.
0: Hallå, hallå. Ja.
1: Ja. Ja, väl, hur går det med Lyngdal, skulle jag säga.
0: Här går det så det hyler. Det går så bra.
1: Ja, det är ju bra.
0: Ja.
1: Jag skulle säga, där må jag höra med någon musik från någon nabokommun härifrån.
0: Okej.
1: Okay. Vad kan du lura?
0: Jeg regner med, at du fortæller mig, hvad du skal have, så jeg gider ikke at lure sig noget.
1: Okay da. Jeg vil gerne høre en gammel sang fra nabokommunen, fra en som hedder Evig Tornqvist.
0: Evig?
1: Evig, ja. E-V-I-E.
0: Ja.
1: Give them all to Jesus. En sten gammel sang fra
0: 17. Hva heter det etter navn, sa du?
1: Sangen, hun heter jo bare Evig på nettet da.
0: Oh, ja.
1: E-V-I-E. Det er jo en gammel hun er Amerikas
0: ja.
1: Eller rett og slett.
0: Jeg har
1: funnet sang. Yes, helt 100.
0: Og sangen er?
1: Hora var jo en av venninnen til mor min.
0: Åja.
1: Oh, så jeg har jo truffet henne et par ganger. Og hadde jo hun hadde konsert for noen år siden bort i Lyngda, men det var så få folk har holdt på å grine, skulle jeg si. Det var på Misjonskirka.
0: Ja.
1: Okay. Men det er ikke bare hun har jo vært en verdensstjerne, og så kommer det 20-30 mennesker. Det var helt vildt.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja, da, så, men hun er jo tøff å bo i satan ennå, det gjør hun.
0: Ja.
1: Men jeg får jo hilse hele radiofamilien, for jeg tar Paul og så Signe Nilsen og så Toril Bjørkelig, skulle jeg si, og Toril og Arvid, og så Sigmund og Reidun, og ja, tar de på fornavn, så får de snappe opp enn de er selv.
0: Ja, er det ikke like greit, vi er jo på fornavn her.
1: Ja, da, så har du en som heter Maybritt, som er så vakker, vet du.
0: Jo, ok.
1: Men vi snakker.
0: Ja, vi gjør det. Men du har en god helg.
1: I like måte.
0: Ha det, ha det. Her kommer Evig Johnson, tror jeg hun heter. Med Give Them All to Jesus.

0: Det var Ivy som rette her. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hallo.
1: Jeg tror det stemmer, men jeg håper du forstår hva jeg sier for noe.
0: Ja da, jeg forstår det meste, skal jeg si det. Jeg har jo hatt flere barn.
1: Ja.
0: Og hadde lyst til å bli lærer på skolen.
1: Oi, sant. Du, i dag vil jeg sende en hilsen til Marius som just hadde bursdag.
0: Ja.
1: Og da vil jeg høre noe med Michael Bennett. Michael eller Michael eller meg, ja, Michael Bennett.
0: Ja.
1: Et eller annet, det samme hva det for noe.
0: Ok, skal vi se om vi finner for noe? Jeg har jo ikke et feiling. When I was young. Skal den være fin?
1: Ja, den passer just greit til henne.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke snøring, men jeg regner jo med det at en kan tenke litt på det. En ikke eldre enn det en føler seg.
1: Ja, nei, du vet hvem hun så dette.
0: Ja.
1: Hun kjører seg videre.
0: Ja.
1: Bare en helt en masse til henne.
0: Ja. Skal få sangen.
1: Flott. Tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha en god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Her kommer Michael Bennett med When I Was Young.

0: Michael Bennett der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer.
0: Hallo der.
1: Jeg ønsker vår datter, men jeg kan ikke huske han heter når han så synger. Det er ikke en finsk.
0: Nei, han heter Thomas.
1: Thomas, ja. Jeg får hilse bare til alle med kaffebord i senter, og så til Kjell Bjørn og Linda og Olaug og så. Han Sigurd og Paul Harry.
0: Mm-hmm.
1: Så en god hilsen til deg.
0: Tusen takk.
1: Må du bare ha en fin dag.
0: Jo, takk. Det må du også ha. Var det god helg?
1: Ja, det må du også.
0: Jeg skal kose på vilt.
1: Ja, du skal jobbe i hele helgen.
0: Ja, ja. Men det vet vi fra år til år, så den er vi forberedt på.
1: Ja, du har mye å gjøre, tror jeg.
0: Ja, det kan bli litt mye av og til, men jeg liker det sånn.
1: Ja, du liker å ha det sånn.
0: Jeg liker å ha det sånn.
1: Ja, du er god.
0: Takk.
1: Du klarer alt du holder på med.
0: Jeg koser meg.
1: Ja, det jo godt.
0: Yes.
1: Men du må bare ha en fin dag videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Tommis var det där. Välkommen in i studio. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå. Välkommen in i studio. Nu ramlar du helt ut.
1: Jag vet inte om det var bara mig.
0: Ja.
1: Och jag har faktiskt hört sin annan i stämmen i bakgrunden. Det var Roy Kjellesvik.
0: Hallå där.
1: Ja, hej fan.
0: Ja.
1: Då var det alla fredag igen.
0: Ja, igen.
1: Ja, det går strykende fort dette her.
0: Ja, det er snart jul.
1: Ja, juletreet trenger på lysene og alt, så det stender klart det, så det,
0: oh, ja.
1: Det er bare fint. Ja. Må jo være tidlig jule, ser du.
0: Ja, men, ja, eller, du er jo tidlig, du er jo nesten være med da.
1: Ja, det kan godt være.
0: Jeg er ferdig med julegaven.
1: Oh, ja, ok, ja, men da er du før meg.
0: Ja. Nå kom det, jeg vil jo høre for noe i dag.
1: Ja, du har lurt på om jeg skulle rett og slett vride om på noe country.
0: Går fint det.
1: Ja, skal vi ta en av George Strait?
0: Ja.
1: Han har The Cowboy Rides Away. Den er ganske fin her, svinger litt den. Og så med det samme, hvis du finner den, så hilser jeg så mye til Kåre Kjellesvik. Hilser så veldig mye til deg på radioen. Aslaug Ingrid, Judith Kvelland og alle kjente.
0: Hva er det du sa denne her sangen heter, sa du?
1: Han heter The Cowboy Rides Away.
0: Det var det det var.
1: Ja, det var en av de mest kjente, han tror jeg.
0: Mm-hmm. Du som ligger i country og sånt, må du ta den tur på dyrskue i morgen?
1: Det er akkurat det jeg har tenkt.
0: Klokka fem.
1: Klokka fem, ja. Jaha.
0: Klokka fem.
1: Jeg regner med hvis vi kan bare få på, ja, hva skjer da?
0: Da kommer det en som synger good old country music.
1: Ja, ok.
0: Fra scenen.
1: Ja.
0: Big B.
1: Ja, stemmer det. Jeg har hatt noe rykt om det. Jeg lytter på litt grann der. Jeg trodde det var forrige helg det var, men det er jo denne helgen. Altså.
0: Det er denne helgen. Ja. Han er helt rå.
1: Ja.
0: God gammeldags country. Så han er verd, hvis ikke du hadde tenkt det inn fordi det er så dyr billett, så er han verd akkurat det billetten koster.
1: Ja, vi kan jo alltid løse inn den billetten, så det er ikke noe problem. Så det er at, jeg regner med vi prøver å få den øvnene når vi først har reist bort, så det må vi gjøre. Mm. Det er jo moro det.
0: Ja, det håper jeg. Det er i hvert fall stupfolk med stand, så de har gjort en god jobb i år.
1: Alle sider har så veldig godt ut.
0: Så det tror jeg vi er kjempegreit i år på hele dyrskua.
1: Ja.
0: Litt bløyt, så husk gode, tette sko.
1: Ja, nå kommer jo torneværet nå i kveld, vet du, så blir det sikkert sol og fint i morgen.
0: Jeg håper jo, de har jo sånne gode jorder der, det skal de ha, det tørker fort opp.
1: Ja.
0: Men det trenger ikke å komme på stilett heller, for å si det sånn.
1: Nei, det blir enten støvler, eller så blir det sandaler.
0: Ja.
1: Jeg trykker mitt eget treskoer med i morgen. Jeg regner med ikke at jeg slår rot da, så. Jeg skal til det da.
0: Jeg vet jo aldri, vet du.
1: Nei.
0: Neida.
1: Yes. Yep. Men det er fint, da får du ha videre god sending, og det er ikke å høre på.
0: Jo, takk. Skal dere jo kose dere, og god helg.
1: Det skal vi jo. Takk i like måte.
0: Det er greit.
1: Ja, ha det godt.
0: Her kommer George Strait med The Cowboy Rides Away.

0: Å, kjære folk, nå ble det salighet her i studio, ja. Jersey Street, hva dette her. Velkommen inn i studio. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, der var vi, Eivind.
1: Ja, det var meg som falt ut.
0: Ja.
1: Det var meg som falt ut, jeg skulle ringe, og så kom jeg bort til den A-knappen.
0: Fort gjort.
1: Ja, så datteren måtte jeg ringe om igjen.
0: Ja, ja. Kommer jo inn alligevel, så det går fint. Og vil du høre i dag, som blir riktig nå da?
1: Ja, for den...
0: Det var feil på forrige 14 dager siden.
1: Ja, det var... Men det gjorde ingenting, det var jo greit, men...
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, men det var jo jobb i hukker jeg hadde tenkt. Skal vi ta den da?
0: Jo.
1: Jobb i hukker, han er... Den sangen jeg ville ha heter Trouble Blues.
0: Ja, nå skal du se, nå har vi funnet artisten, og så skal du ha, skal du se, ja.
1: Trouble Blues, tror jeg det.
0: John, vi, og så var det den der Trouble.
1: Trouble Blues, eller annet. Jeg har den på CD, men... Nok med det.
0: Ja, da du også sender hilsninger, du.
1: Ja, jeg skal hilse til dere i radioen, og så Leila og Toril. Toril har gjort de høye bursa, eller hadde her for et par år siden, så vi må gratulere henne.
0: Mm-hmm.
1: Og, ja, Per på Hisøy, og Trædal, Øyvind og Holt og Trædal, og Nikolaisen med fru. Med sine fruer og Alf og Marie og kaffegjengen her i Mandal og jeg tar de der borte i Lyngdal og Rune og også Høyland og Alden og Ingrid og det. Jeg kan ikke komme på noe flert. De ser her på meg, må jeg ta. Alle kjente og ukjente.
0: Skal vi se om jeg kan finne han der. Han heter Blues, Sings Blues.
1: Ja, men du, ikke du finner at du tar en gratulasjonssang til Toril.
0: Ja, men jeg har funnet han der artisten, det bare finner ikke den der Heart Trouble Blues. Ja. Det var han, kanskje. John Lee Hooker, Heart Trouble Blues.
1: Åja.
0: Heiter han, tror jeg. Kanskje.
1: Ja, men...
0: Den eneste har med noe Trouble Blues.
1: Ja, for jeg... Jeg hadde en av meg, jeg hadde dritt på, men det er greit også.
0: Thinking blues, og trouble blues. Og wandering blues, du kan få hva du vil.
1: Ja. Nei, det var, jeg satt og kikket på han på CD-en, det stod, jeg kan ikke huske det første navnet, men det stod trouble blues.
0: Ja.
1: Men,
0: hvis ikke okay. Det heller er riktig, så kommer jeg jo igjen, så blir det neste gang, så
1: ja,
0: kommer
1: jeg
0: litt
1: igjen
0: med deg. Det går fint, det.
1: Nei, da. Ja, men nå tar vi den du har finnet, så tar vi noe annet neste gang.
0: Ja, vi ser.
1: Ja, men det er greit. Så hilser til alle lytter, kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sier jeg bare takk og på gjensyn neste fredag.
0: Ja, jeg er tilbake igjen da, forhåpentligvis.
1: Ja, mm-hmm. Den som lever på, ser du?
0: Ja, det gjør vi. Det er helt super. Kan du ha en god fredag og en god helg? I det minste.
1: Ja, takk
0: for
1: det. Og god helg til alle sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå håper vi på at det blir riktig, men her kommer i hvert fall John Lee Hooker med Heart Trouble Blues. Somebody call you to weep.

0: John Lee Hooker der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei Brian, nå var det Arnold
0: Utsand. Hallo der.
1: Hei ja.
0: Ja.
1: Jaha. Så fikk vi ringt i dag også, ja.
0: Ja, det ikke så verst bare det.
1: Nei, det ikke verst, det
0: nei. Nei. Og vil du høre i dag?
1: Du, jeg vil høre Hank Locklin med Country Hall of Fame. Jeg tror han hekk for det, ja.
0: Skal du se, ja.
1: Liksom jeg sier da, hvor han rekker til meg det. Det han synger med hele.
0: Ja.
1: Du gjorde det, ja. Ja.
0: Fant han.
1: Det var flott, ja.
0: Du kan bare kjøre på med hilsninger, du.
1: Ja, da begynner jeg som vanlig med Elsa Øyvind i Mandal, og så Ingrid Aslaup, som er på radioen, og Tore Land, og Sigrun og Leif Arne på ordet. Og der går vel du alene, ja.
0: Trusten Helge her enda.
1: Ja, ja.
0: Ellers så har han ikke penger.
1: På radioen i hvert fall, og takk for det, da. Og ønsker dere god helg alle sammen.
0: Ja,
1: det er jo dyrskull over lenge. Jeg tror ikke jeg skal på det, nei. For de beina mine er ikke så gode lenger.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Men det går bra.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja, og så hilser jeg bare alle kjente utenom da. Så.
0: Ja.
1: Jeg kan hilse inn til kona her, Jon.
0: Du må få henne med.
1: Ja, da, det er fint det.
0: Ja. Det er greit å få de med seg.
1: Fint det.
0: Hei, super. Ha det, ha det. God helg.
1: Hallo.
0: Hei. Takk. Her kommer Hank Locklin med The Country Hall of Fame.

0: Lachlan var det här. Välkommen in i studio.
1: Hallå Maja, detta är Toril Björkne.
0: Hej.
1: Hallå, hallå, det var koselig du var där igen då.
0: Tack.
1: Ja, vi savnar det, vet du. Ja, jo det.
0: Ja, det blev lite sån annorledes i forrige, men...
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Jeg skjønner det.
1: Ja, det er ikke noe annet å gjøre, vet du, så det skjønner jeg veldig godt.
0: Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, jeg tenkte en med Dave Edmund, Louisiana Man.
0: Skal du se... Ja.
1: Har du funnet den?
0: Mhm.
1: Ja, du er så flink, Gata. Det er du.
0: Systemet her som er veldig... Det er tilrettelagt for sånne anti- eller sånne dårlige datagreier som er.
1: Neida, du er så flink, Gata.
0: Morgan vet hva vi gjør for noe for at sendingen skal gå smooth, tror jeg.
1: Ja, da må du klare det så greit, at det gjør du.
0: Så kan du fjøre med hengsten,
1: ja. Ja, først og fremst til så møte deg, Maja. Så må du ha en riktig god dag, riktig god helg. Du skal holde på dyrsku, skal du ikke det?
0: Jo da, så jeg sier det her til etter, ja. Så sprinter jeg ned, for egentlig så starter det jo nå. Så jeg skulle jo vært der.
1: Ja, jeg skjønner. Men det, ja, du kan ikke være andre plasser på en gang, vet du. Nei. Du må vente til sendingen her.
0: Beklager, så har jeg ikke blitt helt schizofren riktig igjen da.
1: Nei, du er langt ifra deg.
0: Så jeg kan ikke være så mange plasser på en gang.
1: Du er så klar i toppen, da. Du er så klar i toppen som du kan få bli.
0: Ja, takk. Takk.
1: Det er bare hilsen som er til deg. Ha en riktig god dag og riktig god helg. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Grete og René Visser, og så fikk jeg jo hilsen fra han Sigurd Egeland, så da må jeg hilse til han også.
0: Mm-hmm.
1: Og så var Stein Helge der, Rude, var han ikke det?
0: Jo, jeg tror han er der enda.
1: Ja, da, men jeg hilse så mye til han også.
0: Mm.
1: Og så må du ha en kjempefin dag, og lykke til på dyrskuene.
0: Jo, takk. Tror det blir greit.
1: Ja, det går sikkert så bra at det...
0: Ja. Det er en sjanse
1: på det. Det er dårlig ut på hver øyne også, så det...
0: Ja.
1: Så får vi håpe at det holder seg til over helgen i hvert fall.
0: Det er en sjanse.
1: Ja da, vi håper det beste.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm, men da må du ha det så godt du kan. Du kommer vel neste fredag?
0: Ja, ja, men...
1: Kommer. Ja, men da gleder vi oss. Da gleder vi oss til neste fredag når du kommer.
0: Ja, det høres greit ut. Da satser jeg på at det er fullt opp med innringer og alt.
1: Å, oh, ja da, du er så populær, vet du, så det blir det.
0: Ja, skjønner det.
1: Mm. Ha det riktig godt.
0: Ja, det har det. God helg.
1: Ha det, ha det.
0: Her kommer Dave Edmunds med Louisiana Man.

0: Det ble sånn bråslutt på den sangen, men det var Chris Holsten som sang her, som det var ønsket før nyhederne og oppslagstavler og hele greia. Ja, velkommen inn i studio, endelig.
1: Jo, takk, takk for det, Maja. Det var det vanlig fyrt,
0: ja.
1: Så jeg måtte høre deg igjen, vet du, men jeg skjønner forrige fredag at ikke du kom, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg var klar, jeg. Bare for
1: ja, ja, jeg tenker du var klar, jeg tenker jo det, du var klar, men det var vel kanskje det bråttang, eller den høyeste maskineskongen.
0: Ja da, så han var ikke klar.
1: Nei, jeg var ikke
0: klar.
1: Men, nå er du i hvert fall klar til du skal røre, ja, for du er klar med røre, alt er klart, så er du på samme plass som i år som du var i fjor, så da du vet hva kan finne deg, vet du.
0: Nei, nei.
1: Og er du ikke det?
0: Nei, de må bare leide litt. Så får dere med dere alle de andre stjernerne i tillegg. Men det er mye fint, og det er mye kult.
1: Ja, det er jo det. Men jeg kommer inn og smager. Jeg kommer inn og smager i lappa deg i hvert fall.
0: Ja, ja. Bare kom.
1: Det må du også i morgen. Jeg kommer i morgen ut på dagen i morgen, så kommer jeg inn til deg. Og så ble jeg jo alltid opp til det store teltet der. Det håndballdammen var jo i fjor, det var oppe i store teltet. Jeg ble ikke kommet hamburger og noen følelser der, og sånne ting.
0: Det er greit å ta middagen på dyrskua, tenker jeg.
1: Ja, ja det er det, det er fint, jeg liker det. Det er veldig bra.
0: Åh, oh, yes, hva vil du høre i dag?
1: Jo, vi tager Steinar Albrektsen.
0: Ja. Med,
1: til det morgenen komst.
0: Ja.
1: Med termiddagen, så det er ganske greit enkelt og rett, i hvert fall, så. Så du hadde glemt batterien, og da var det sånn at han kjørte bort til kjøpe opp med laderen til deg, da.
0: Ja, han skulle det. Men nå får jeg lader litt i radioen, så nå har jeg snart fått batteriet på telefonen, så da er det jeg redder.
1: Ja, ja.
0: Litt redder.
1: Ja, ja, det er du. Ja, ja,
0: det finnes jo det meste her på denne radioen, vet du.
1: Ja, ja, hvis det er en hel del med mange ting, det er på løret rundt det, da. Men det er godt igjen han å få hjelp der, vet du. Det er bra, så det ordner seg som regel, vet du, altså. Det er bra.
0: Men det er jo greit. Hvis han kommer bort, det mener jeg skal jo ikke si at ikke han kan komme bort.
1: er det kunnskapskonkurranse? Jeg tror ikke å si det, kan du si på hva parteten i år, vel?
0: Nei, vet du hva? Tippinga i år, det kan jeg bare si. Kom inn og tipp, og jeg har en sekk med høy. Og møv er i den.
1: Med høy?
0: Ja.
1: Ja, så da må vi kanskje, vi kan løfte igjen da, for å kjenne hva som er han
0: kan se på. Det kan gjøre, det er hva som dere har lyst, men det er i hvert fall å tippe og møv den veien.
1: Ja, ja, men det var koselig, det var bra. Da skal vi komme inn og tippe litt. Så får vi kanskje svare da neste fall da du er på radio igjen.
0: Ja, jeg skal si det da, men jeg sender rundt til de som vinner. Ja. De vinner, de skal få beskjed på søndag.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Men det er jo greit, altså. Hvis de som ikke vinner, pleier vei på hva møte, han ser ikke vei det, så det er jo koselig.
0: Jeg skal sende melding rundt til alle. Pleier det.
1: Mm, det er bra. Ja, men det er bra. Det er bra det.
0: Skal du fyre løs med hilsninger?
1: Ja, jeg må jo gjøre det. Jeg må selvfølgelig hilse deg og Sten Helge der inne, og se om Bensen og Edith, og Jan Erik og Høyland. Jan Erik fikk ikke sending forrige fredag, så i dag er det Bent og Leila som er ved sending. Det blir vel han og Dyrske. Ja. Og så må jeg hilse Dorbjørn Nilsen, Aras Golver, Kalle og Kari, resten av Kaffegjern i Farsund, og Linda Kjenn-Børkrum, medlem i Havnelse på Vårå, og Egen Martins, Karin Johansson, Joar Gittestad og Eva Hars Lyngstad, Eudo Mermel og Stein Stillåsen og Tarita Royalsen, og skal han dele neste dag, og planen er jo på Borgo på Bispen, så så er det bare å ta på danseskolen og komme ut og danse neste lørdag, den 12.
0: Ja.
1: Ja da, så da har vi tatt deg, og så er det jo, det er jo dyrsku denne helgen, og så er det jo Royalsen neste, og så er det jo helgen etterpå at det er Søvås og det er Kvinnestall, den 19.
0: Ja, det visste
1: jeg. Ja. Yes, så da er det jo full engagement, så de blir jo alltid å ha denne høstakkelfesten i Vannsøde, det er så dumt at de kolliderer det ihop, altså.
0: For du får bare ta litt her og litt der.
1: Ja, ja, jeg må det. Jeg må jo det, så ja da. Så men kommer det reprise i kveld etter sendingen her?
0: Nei.
1: Nei, det kommer ikke reprise.
0: Det er slutt med reprisen.
1: Og det er slutt nå.
0: Så nå vet alle det.
1: Ja, men det er jo vært det, alle tar på det da. Det er jo godt det, så det er... Ja da, så det kan jo være like greit det, så det er det.
0: Ja.
1: Men det er bra, nei, men det var det. Hva sier du?
0: Nei, det er jo ikke alltid at det er like aktuelt klokka 6 i kveld, på kvelden som det er på dagen, det er en snakk om.
1: Nei, det er just det, jeg skjønner det. Så det,
0: yes.
1: Men det er jo greit det, så. Men må du ha en riktig god dag der nede på Dyrskua, så... Og så i halvgiv, men jeg kommer jo, endnu med i morgen. Skal du klare finde dig, for jeg tager rundt, så, jeg kommer jo på dagen i morgen. Så,
0: det var
1: godt
0: med
1: dig,
0: tror jeg.
1: Ja, det er jo spændende. Og så sagde jeg, hvad er så gøy for de der unge folk her i morgen? De skal jo have den der, den her oktoberfesten. Det har de jo altid på Bjørskjøv før i tiden, de havde dans der. Når de havde i Lyngdal centrum der på 90-tallet, der var jo mye på de festene der. Og så det er godt at de tager noget tilbage, som de havde før i tiden. Så det er jo bra.
0: Ja, de var i hvert fald vellykket i fjor. Så jeg håber jo på at det blir like vellykket. Men det er ikke bare for, det er for ungdom i alle aldre.
1: Ja, sant? Det er jo det. Alle er unge. De har sett om man er 70 eller 50 eller i
0: 30, så er
1: de alle like unge. Ja. Alle like unge. Så
0: er... Og alder er bare et tall. Bare husk det.
1: Det er helt rett. Det er mer for meg og deg enig.
0: Og så er det sånn jo at det er bare ungene som blir eldre, det er ikke oss.
1: Ja, det er jo just det. Det er just det. Sånn akkurat det som er.
0: Sånn er det bare.
1: Det er jo det.
0: Mm, yes, vi spiller litt Steinar Albrigtsen.
1: Ja, vi gjør det, og så må du ha en riktig god dag der, og så snakkes vi nærmere i morgen, og kanskje noe samme tid som i dag, tenker jeg.
0: Ja, sikkert. Nå kom.
1: Ok, ja. Reiter. Vi takker, ja. Ha det, ha god dag, ja.
0: Ha det, ha det. Her kommer Steinar Albrigtsen med Till the Morning Comes.

0: Gro Anita, skjønn var det. Og før jeg slipper det, neste innringer, så og siste, som jeg bare får sagt, var rett opp en feil, mens jeg husker på. Jeg sa I sted til Tommy at nei, det går ikke I reprise. Jo da, programmet går I reprise fra klokka 18.05 til 20. Og bare husk at da kan det ikke nytte å ringe inn. Men nå vet jeg I hvert fall det. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Ja, det var jo en rask enn fra Spania.
0: Ja, ikke sant?
1: ja, så, men vi har jo lokale gode, vi har jo lista. Har du noe? Det vanskelig å finne lista, Sekkbøkklubb?
0: Nei, hva skal du se? Og vil du ha?
1: Nei, du jo... Du bare tar den, de så god at...
0: Jeg finner et lille snes der. Hvis jeg bare kan få de opp her. Kanskje jeg hadde noe her. Hva skal vi ha for noe? Hvem det som synger? Skal vi se. Jeg må bare gå inn der, kanskje. Skal du se hva vi gjør for noe? Sånn, og så der. Så det YouTube. Sånn, så prøver vi oss der. Vi ser om vi kan få til noe der. Det var Lindesnes. Jeg har en sang der, men jeg litt usikker. Skal vi se hva det for noe?
1: Det jo du sa, ta en av de, altså Lista eller Lindesnes, de jo gode.
0: Ja, du kan få hva du vil. Lindesnes jo enklere å finne en lista.
1: Ja da, så kan du bare ta en.
0: Vi kan finne... Jeg har Listavalsen. Med lista ja. Trekspillklubb.
1: Ja.
0: Kan du ha den, flott. Tror du?
1: Ja, det også... Og små, så helst til alle dere som står på. Og så for oss å streve på alle viser, og så det til Sigrun og Else Øyvind også lyser og lite på.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Det ikke så flott?
1: Tusen takk, ha det.
0: Ha det. God helg.
1: Takk.
0: Dere skal få lista av trekspillklubb og lista valsen. Satser på at det blir greit.

0: Big B, der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Kværendal som ringer. Jeg vet ikke om du går an å ringe inn en gang til.
0: Jo, akkurat nå kan du det.
1: Ja, da ønsker jeg hjertesopa det så lenge siden den blitt spilt.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Den ligger der, tror jeg. Sånn, skal vi se. Dagens middags... middagstips.
1: Ja.
0: Oi, nå låste alt seg her. Der. Ja, skal få den.
1: Ja, veldig fin. Takk skal du ha. Så må du bare ha en fin dag videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Stone Stenvik kommer her med dagens middagstips til ertesuppe.

Jeg er nesten bare nødt til å si det, for en fantastisk flott musikk. Så skal jeg til en obo-konsert som Albonini har skrevet, og det er Adagio fra den vi skal høre nå.

Og så vil jeg tilbake til Mozart og spille en melodi for hans, som han har komponert, som jeg vil tro at de aller, aller fleste dere har hørt både en og to og fem ganger før. For jeg skal til Andanten fra hans klaverkonsert nummer 21, også kalt for Elvira Madigan.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til sending. Og i studio nå så sitter Bente Mathiassen.
1: Og Nelle Utheim.
0: Og teknisk ansvarlig, det Bjørn Utheim. Og vi ønsker dere en riktig god kveld alle sammen, og hjertelig velkommen. Vi har jo

0: Ja, da ser vi ut som vi har en lytter med oss.
1: Ja, da sier vi god kveld til
2: Aud Medak-Stilosen.
0: God kveld.
1: Hallo, Aud.
2: God kveld. Hallo der. Det var jo så koselig at du også var.
1: Ja, det var så koselig at du også ringde, for da er vi jo som i ho.
2: Det er det vi er. Ja. Det er jo akkurat det vi er.
0: Det er viktig det.
2: Jeg ville svare på det der, når du koker 6 egg, så er det jo 10 minutter, du jo.
1: Er det det?
0: Ja.
2: Ja, du tigger jo 6 egg i gryta.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Så du klarte ikke å lure deg i alle fall.
2: Nei.
1: Jeg klarte å lure Bente her, hun sitter og telt på fingeren.
0: Jeg måtte jo sitte og telle etter det nå. Neida, det var ikke fullt så galt.
1: Neida, men det var jo helt
0: da fikk du rett svar. Forsvant du?
1: Ja. Kanskje hun ble lei å høre på, ikke?
0: Ja, det skal du se.
1: Nei, du er med. Ja.
2: Jeg er med. Jeg sier hvis at hun er heldig og vinner i kveld, så skal Gerd Vartland ha det.
0: Ok.
1: Ja.
2: Hun er så god til å stille graver til søsteren min på i Østav.
0: Ja,
2: ja,
0: men da har jeg notert det.
2: Og så må jeg jo hilse til Leila. Jeg hørte hun var operert. Jeg håper det er en greit med henne.
1: Ja,
0: det satte vi på.
2: Ja. Og så er det Arne og Øyvind. Og så er det Gerd, og så er det Mia, og så er det familien på Gittlevåg. Og så skal vi si Ove Edith.
0: Ja,
2: og Ronny Fidje. Og så helles alle kjente.
1: Det var lurt.
2: Ja, jeg kan ikke regne opp alt det en kjenner, for da blir du jo aldri ferdig. Da blir jeg jo her i kveld.
0: Ok.
1: Ja, men
2: jeg kan si Aslaug, og det kan jeg.
1: Ja, vi må ha med henne også.
2: Ja, Liv Tone og Jan, og så er vi ferdige.
1: Ja.
0: Okay.
1: Da er du rett og slett med i trekninger, Aud.
2: Ja, det er flott. Og så må dere ha en god sending videre, og så må jeg hilse til dere og til Bjørn.
0: Tusen takk
1: for det.
2: Ja, og så venter vi på mye fin musikk.
0: Ja, det ligger helt klart, så den kjøreplanen er bare helt fantastisk å lese gjennom.
2: Ja, han pleier å gjøre det.
0: Så du kan bare glede deg.
2: Ja, regne med det.
0: Det kan du.
2: Må dere ha det greit da, så har vi fortsatt god sending.
0: Takk for du ringte. Ha det godt.
2: Ja, ha det.
0: Vi tar inn en lytter til. Nei, jo. Hallo? Den forsvant.
1: Ja, men vi kan jo minne om at vi har premier fra Hageland.
0: Ja.
1: Så jeg anbefaler jo folk å ringe inn og være med i trekninger, for de er usedvanlig mye fint på Hageland, og de er veldig hyggelige. Og nå er de 4 for 3 på blomsterløk, så det er jo helt genialt. Skulle vi ha tatt noen flere spørsmål ut, kanskje?
0: Ta oss og repetere opp igjen det som du ikke fikk svar på.
1: Ja, det jeg ikke fikk svar på, det var hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal». Og så lurer jeg på hvem som først tok valgspråket «Alt for Norge».
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror vi har med en lytter, så vi kan si god kveld til.
0: Hallo?
3: Hallo, ja, det er Asle Pedersen.
0: God kveld.
3: God kveld, ja. Nå fikk jeg ikke høre de to siste spørsmålene du la ut på Spørgane radioen.
0: Ja. Da kan du repetere det.
1: Ja, jeg det lurte siste. På hvem som først tok valgspråket «Alt for Norge».
3: Ja, det var vel Håkon den 20. var det ikke det? Men.
1: Jo, det var det. Vet du hvor tid det var?
3: Han begynte... Ja, hvor tid var han konge i... I... 1905 kom de til Norge, men
1: det er helt riktig.
3: Hva var det da han ble konge? Ja, vel.
0: Ja.
3: Var kanskje det. Ja, vel.
1: Så det er greit
0: da. Da fikk jeg riktig svar. Og bli med i trekningen.
3: Det er riktig. Ja, jeg hilser bare til dere som er i studio og til Jeg hilser bare til alle som hører på i kveld, og ja. En hilsen til K. Birkeland, hvis han hører på, og håper det blir mer fin musikk.
0: Det er det, garantert.
3: Ja. Det er greit, ja. Ha det.
0: Takk for du ringte.
3: Takk for det, ha det.
0: Og vi har en lytter til.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Hvem ringer nå?
4: Hallo?
1: Hallo, hvem er det med meg, Åke?
4: Pål Harry Egeland.
1: Hallo, Pål Harry.
3: Hallo, hallo, hvem er det med Åke?
4: Pål Harry Egeland.
3: Hallo, ja. Pål Harry.
4: Du, nå det to stykker inn på her.
1: Ja, det hørtes veldig sånn ut.
0: Det hørtes sånn ut, skjønner du.
1: Sånn, nå prøv vi igjen.
4: Skal jeg prøve først?
1: Ja, nå ja. Prøver du.
0: Du kan prøve, Pål Harry. Pål Harry.
4: Du, og hva er det hun svarte på?
1: Hun svarte alt for Norge. På, ja, alt for Norge.
4: Og søren av det, og det jeg skulle svare på.
1: Ja, men vi har noen spørsmål, så du kan jo ja, få et annet. Ja,
4: prøv å slenge ut dette.
1: Ja, kan jeg spørre, hva var mellomnavnet til Elvis Presley?
4: Elvis... Hallo i luken, jeg vet jo.
1: Nei, det var ikke helt riktig det da, men...
4: Nei, jeg vet ikke det da, men altså, jeg vet det, men det er bare det jeg kommer... Det er press nå, nei. Nei, det var det ikke. Elvis... Hallo i luken... Nei, det står stille nå.
1: Ja, men vi kan ta et antet som kanskje, du vet. Hva er summen av øynene på en vanlig terning? Da er det lov å telle på fingeren.
4: Og hva er det du sa nå?
1: Øynene på en vanlig terning.
4: Ja.
1: Hvor mange er der? Tilsammen.
4: Det skal være 31, tror jeg.
1: Nei, det var litt mye. Da er du en veldig rar terning. Hvis vi er ned litt.
4: Ja, 30 da.
1: Du må nok gå ned enda en grann til.
4: 29, 28 da.
1: Ja, du må enda lenger ned, altså.
4: 26, 27.
1: Nå skal du få et forsøk til. Og da kan jeg si at det er samme summen som du kan få i blackjack, da.
4: Men se, nå må jeg regne her, der, altså. 11, 15... 21 selvfølgelig.
1: Yes, der kommer han, vet du. Og så nesten på første forsøk.
4: Hæ?
1: Nesten på første forsøk.
4: Nei, nei, nei, jeg var litt... Jeg bomba litt helt nå, men...
0: Jo, men vitsen var jo at du klarte det til slutt.
4: Ja.
1: Det er det som er så greit. Her kan vi hjelpe hverandre frem til riktig svar.
4: Ja. Men jeg måtte telle litt inn i meg nå, vet du.
1: Ja, men det er lov å telle.
4: Og da skjønte jeg jo fort at det var jo steingalt det jeg sa først, men det vet jeg.
1: Ja, men du kom i mål, og du er med i trekninger, vet du.
4: Ja, hjertelig takk. Så for dere tre i studio og i rommet, holdt det på seg, er det greit både dere to og Bjørn, og så må jeg hilse en hel høy til lillebror og til mamsen.
1: Det ja. Sier vi tusen takk for, det skal vi gjøre.
0: Takk skal du ha.
4: Ja, greit det.
1: Ok.
0: Takk for du ringte, ha det bra.
4: Vær så god, ha det, ha det.
0: Da tar vi inn en lytter til.
1: Hallo, hallo. God kveld.
5: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Der var du.
5: Det var Øyvind Nikolaisen.
0: God kveld.
5: Kveld, ja.
0: Ja, hva kan du svare på?
5: Jeg vil svare på Johan Sverdrup med all makt i denne sal.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kan ikke bli mer rett enn det.
5: Nei.
0: Det blir så riktig, så riktig. Ja, og altså bra til i Mandal.
5: Ja.
0: Dere regner ikke bort.
5: Ja, vi fikk en kraftig bøye her i 60-tida.
0: Det gjorde vi også. Ja. Og da var det ikke så, det var sånn du kunne ikke se ut. Det var helt utrolig. Ja.
5: Det var i løpet av ikke mange minutter, men det kom på land med 13 millimeter med nedbør.
0: Ja, det kan jeg tenke. Jeg har en sånn måler jeg også, men, og da tenkte jeg på deg når jeg kjøpte den, men ja. Jeg fant den igjen bak i bilen litt gravd, ja. Så jeg må vist pakke den ut.
5: Ja, han måler jo ikke mye i bilen.
0: Nei, Heldigvis, taket er tett. Oi, oi, oi. Ja da.
5: Ja vel.
0: Vil du sende hilsener?
5: Ja da, må jeg hilse opp og heie til Jorunn og Arnold.
0: Ja.
5: Og dagen er ute på Hidra, Edna på Farøy, takke for hilsen. Og disse navnebrødrene mine.
0: Mm-hmm. Og det er viktig.
5: Og Greta Lande. Og så er jeg også der på radioen, ikke minst.
0: Takk.
1: Takk for det.
5: Og så, ellers alle kjent, så ønsker de en fin helg.
0: Takk ligge så. Og takk for du ringte.
5: Greit, ha det.
0: Ha det godt.
1: Da tror jeg vi tar en telefon til, og så tar vi litt musikk etterpå.
0: Ja, det gjør vi.
1: God kveld, god kveld.
6: Ja.
0: Hvem er det som ringer? Hallo.
6: Hei, hører du meg?
0: Ja, nå hørte jeg deg.
6: Ja, nå hører du meg, ja, flott det. Du, det Sverre Larsen fra Kristiansand her.
0: God kveld.
6: Ja, god kveld. Du, Elvis Presley, han heter han Elvis Aaron Presley, eller?
0: Ja.
6: Er det riktig det?
0: Det var
6: riktig, ja.
1: Helt riktig det.
6: Supert. Ja, det var jo gøy, altså.
0: Ja, ikke sant?
6: Ja.
0: Likte du Elvis, ja. Eller?
6: Ja, jeg liker Elvis. I Love Me Tender og mange av de fortine sanger til. Ja, det er helt godt. Det er supert. Du skjønner godt om det er populære.
0: Return to Sender og alt det der.
6: Ja, ikke sant? Han sang jo sanger som rørte folk, vet du. Og,
0: ikke sant?
6: Og ga en veldig entusiasme, så det var jo var utrolig bra det, altså.
0: Ja.
6: Nå kan jeg ta et kjapt dikt i dag, eller få lov til det, eller så ikke det?
0: Hva sa du?
6: Jeg kunne tatt et kjapt dikt.
0: Et dikt?
6: Ja.
1: Ja, hvis det er kjapt, så kan du.
6: Ja, det er veldig kjapt.
0: Men det må jo være litt...
1: litt gøy.
6: Ja. Du, jeg tenkte å ta... Hvis jeg får lov å ta et om når det blir ny dag, kan jeg ta et om det, eller?
1: Ja, det vi ønsker jo alle en ny dag, så vær så god.
6: Ja, ikke sant? Ja. Du, det heter den nye dagen når den reiser seg, og, den, og når sola alltid står oppe, så kommer det sola alltid igjen, vet du, og... Du ser sollys og det flotte landskapet når du står oppe, og livet er det som vi har når vi har det, og det er uten stopp. Vi setter pris på venner og familie og nære og fjerne bånd. Livet er læring, opplevelse og erfaring, og det må være bare sånn. Men vi skal komme langt i organisasjonen, så må systemene endre alltid utfordres, så vi er seriøse, som det av du og meg fordres. Var ikke det ok?
0: Jo da, har du skrevet dette selv?
6: Ja. Ja.
0: Ja, du er jo...
6: Jeg skriver alle dikter mine selv,
0: ja,
6: jeg
0: gjør det. Ja, ja. Så du er dikter på heltid, da?
6: Nei, ikke på heltid, men jeg driver litt med på siden, altså.
0: Ja, så gøy.
6: Det er litt gøy, det.
0: Ja, ja, det er jo fantastisk.
6: Ja,
0: ja, ja, lykke til videre med diktskriving.
6: Ja, takk for det. Kunne jeg tatt noen hilsen også, eller?
0: Det er, vær så god.
6: Du, da vil jeg hilse til Trond Jostein Aamodt og Else Dvesnes Aamodt, til Carl Dvesnes og til Arnfild og Hilde Tønnesen.
0: Mm.
6: Og også til Ove og Sissel Sindan.
0: Ja.
6: Ja. Ok.
1: Tusen takk
6: for det. Si, altså, ja, men tusen takk for det. Da må kose deg, og så ha det bra i studio, så er det jo et fantastisk program, og hvis, okay. Jeg ser alltid frem til det, så det er kjempe å ha dette her. Altså, det,
0: ja, men så gøy.
6: Så så hjertelig takk, og fine premier og alt mulig, så det er helt godt, altså.
0: Ja, det, takk skal du ha.
6: Ja, men da må du ha det fint, ok?
0: Innligge så.
6: Ha det bra. Takk for det.
0: Ha det. Da tenker jeg skal vi sende ut et par spørsmål?
1: Vi kan sende ut et par. Ja. Da kan jeg spørre, hva heter hovedstaden i Kanada? Og hvor kaldt er det absolutte nullpunkt? Og da kjører vi en sang.
0: Before I Met You med Carl Jackson.

0: Og da var vi tilbake igjen, rett og slett.
1: Ja, da vi inne igjen.
0: Ja, jeg tror vi med en telefon nå.
1: Det ser sånn ut.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo, Hans-Sigurd Egland her.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld. Du skulle frem til hovedstaden I Kanada, og det ingenting annet enn Ottawa.
0: Ja, det var det siste jeg sjekket I hvert fall.
1: Så. Da fikk du et svar.
0: Yep.
2: Nei, jeg har interessert meg nærmest siden jeg var liten ung om hovedstad rundt I verden og landene.
1: Å, så gøy.
2: Men nå det jo kommet så himla mange nye. At
1: ja, det akkurat det det har. Så den geografien som vi lærte I vår tid, den, ja. Den passé.
2: Nettopp. Men sånn livet.
1: Ja da. Men det godt
2: vi får jo hilse til, det nye landet oppe I, hvis det blir noe av det da, oppe I Manadal som vi snakker om å få.
1: Oh, ja.
2: Det jo mange år siden, men det, der har vi faktisk søskemannen mitt antagelig oppe I hytta der I helgen, både han og fruen Sigmund, Mo og Reidun. Så jeg får hilse til de, og så får jeg hilse til Paul, og så til Signe Nilsen I Mandal, og så til Arvid og Toril Kvernland, og så får vi ta Roy Gabrielsen og Øyvind og Ove Bensen og resten av radiofamilien, så slipper vi å si det hele kvelden.
1: Ja, det var hyggelig.
2: Så var det kos deg og ha en god helg.
1: Takk I like måte. Takk for du ringte.
2: Ja, ha det fint.
1: Ha det bra.
2: Hei.
1: Da tar vi inn en lytter til. Hallo.
0: Hallo.
3: Ove Bensen, god kveld.
1: Ja, god kveld.
3: Du skulle til Ottawa I Kanada.
0: Ja, nå var det just en før deg som svarte på det.
3: Ja, det hørte ikke jeg, for jeg satt jo på telefonen.
0: Ja, det kan
1: ja,
0: du
1: vede. Ja, det var akkurat det du gjorde.
0: Men du kan få et annet spørsmål hvis du vil.
3: Ja, det sier jeg. Ja.
0: For eksempel, hva heter hovedstaden I Syria?
3: I Syria? Jeg har ikke vært der nede. Nei, første bokstaven.
0: Det begynner på D.
3: Damaskus.
0: Det korrekt.
3: Var det riktig det?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes du var god, ja.
3: Nå tog jeg en spansk en, som de sier.
0: Ja, en syrisk en I hvert fall, for det, du fikk rett svar. Så det var jo kjempebra.
3: I vann så det kommet 11 millimeter siste døgn.
1: Ja, I Mandal var det kommet 16. Var det ikke det han sa?
3: Ja, og nå det 13 grader.
1: Ja, det var, vi fyrte med veg I dag, vi. Så.
3: Ja, og litt overskyet her, Rode, men da, vi så solen I gangen.
1: Å oh, ja, men den jo vakker.
3: Ja, den alltid fin på denne tida, den.
1: Mm.
3: Og så vil jeg sende noen hilsen I kveld.
1: Ja, vær så god.
3: Til min fære Edith, Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Ute Stilhusen og Sten Stilhusen, Ernst og kammeraterne, de bor på Stave, de sitter vel ut med bådpanna før vinden kommer. Ronny Fidje, han vel nede I havna på sykkeltur. Og kaffegjengen på Larsen, som I Vanse, som samlet klokka 8. Og på Stata-klubben, som vi har I Farsund for et års.
1: Ja.
3: Der samles vi om morgenen, og I tid til å ha kaffe.
1: Mm-hmm.
3: Sigurd Vestvik på Spangrei, og Røy Gabers til Dillehavn. Han vel ferdig med turister, så han... Gleder seg vel når dere stille og rolig. Paul Harre og Hans Sigurd på Vigeland og Rita Kjetil. Så en fin hilse til dere.
1: Jo, tusen takk.
3: Takk for den fine musikken. Vi gleder oss alltid når dere skal være der, for da det alltid fin country.
1: Ja, det det. Det I hvert fall helt sikkert, for Bjørn lager en kjempeflott sendeplan.
3: Og så får vi håpe at ikke de regner I Lundal.
1: Nei, vi håper ikke det. Vi heller, for vi skal ha vakt I morgen.
3: Ja, da må du... Hvis det regner, så må du ta med deg svømmevest og snorkel.
1: Antageligvis. Men nå skal det bli fint vær I morgen, så jeg satser på at det blir helt greit.
3: Fint, så var det god helg. Takk skal du ha.
1: Takk I like måte. Takk for du ringte. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ja, da tar vi en lytter til, og så det musikk.
0: Hallo, hallo.
4: Hallo, det Gunvald Haugen.
0: Hallo, Gunvald.
4: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
4: Ja, du har noen spørsmål om jeg har fotballspørsmål.
0: Ja, selvfølgelig har jeg fotballspørsmål. Jeg har et, men det litt vanskelig.
4: Åh.
0: Ja, jeg lurer på, Hvilken kjent norsk fotballspiller var det som just kløpte av seg det lange håret sitt?
4: Jo, Haaland.
0: Det er helt riktig. Den klarte du fort.
4: Har du med en applaus til da?
0: Ja, vi kan gi en applaus.
1: Det gjør vi. Ja, hva synes du om den nye sveisen hans da?
4: Ja.
1: Ble fin?
4: Nei.
1: Nei, det var noe med det lange håret.
4: Du vet, på dusk i dag, Døra.
1: Hva sier du?
4: Du vet, på dusk i dag.
1: Nei, nei, nei, vi er her, vi vet du. Vi sitter ja, sikkert, på radioen.
4: Ja, det sikkert mye blåt i dag, det regner godt i dag.
1: Det regner skikkelig her i Lyngdal i stad, i hvert fall.
4: Ja, men du vinner, så er det blomster, da jeg gitt det dere.
1: Ok, tusen takk.
4: Ok, og hilsa alle sammen da, og hilsa fra Steina Bjørnstøl.
0: Ja, det er så greit.
4: Og god helg.
0: God helg, takk
1: for du ringte. Takk i like måte, takk for du ringte.
4: Ha det.
0: Ha det.
1: Da er det tid for musikk, eller skal du ta ut et spørsmål til?
0: Ja, jeg har jo Ude Etter, som er hvor kaldt er det absolutte nullpunktet.
1: Mhm.
0: Og så kan jeg spørre, hva kalles de gamle norske skrifttegnene? Og når kom forbudet mot tobaksreklame i Norge? Kanskje det er noen som husker det?
1: Ja, det skal du se.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam ligger klar nå med Today I Started Loving You Again.

0: Ja, da har vi hørt på Dwight Yoakam sin versjon av Today I Started Loving You Again, og det var vel også en Dolly Parton sang I sin tid. Så vi har en lytter. Hallo?
1: Hallo,
0: Hvem ringer?
1: God kveld. Ragnar Tjomli.
0: Ragnar?
1: Tjomli.
0: Tjomli, ja.
1: Tjomli, ja.
0: Ja, god kveld.
1: God kveld, du. Du, det spørsmålet om det nullpunktet, det jeg måtte google det, men jeg forstod ikke helt selv for. 273,5 grader Celsius, men hvordan skal det forstås det?
2: Ja, du må nok ha et minus før der, for det...
1: Ja, det må ha vært det, for det er ikke dette... Ja, det OK, stod det også på. Er det ikke helt hva det stod på?
2: Det vel det at da det så kaldt at alle atomene til og med fryser fast og null bevegelse.
1: Ja, ja, det var vel sånn det var,
0: men... Ja, huffa meg. Så kaldt vil vi ikke ha det.
2: Nei, I hvert fall ikke nå.
1: Nei, det sikkert også det. Men, kan vi ikke.
2: Men du fikk jo rett og med I trekninger.
1: Ja, men den god, men da må jeg få helse til noen dag.
0: Vær så god.
1: Arvid Meddy på Møy.
0: Ja.
1: Kåre Birkeland I Kvinnesdal. Ja, jeg tager resten av de gjengene jeg pleier til. Jeg pleier til å ha en gjeng, så jeg helse til. Det det samme som jeg har gjort fattig.
0: Ja.
1: Hadde tatt helse bedre ut. Ja, ja. Møy og på Flekkefjord.
0: Ja.
2: Kjempegreit.
0: Det så greit.
1: Og så ser dere på radioen.
0: Tusen takk.
1: Det veldig kjekt å høre på alt det som går på fredag og søndag.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Ja, det så jeg gleder meg til hver fredag for å høre på dere, vet
0: du. Ja, men det jo veldig bra. Det blir jo liksom litt annet når du blir live I studio, og det sitter tross alt, hadde det ikke vært for dere innringerne, så hadde ikke vi sittet her. Bare
1: nei, nei, det sant. Det sant nok. Det godt å holde på.
0: Ja, ja, ja. Så det bare hyggelig for oss at dere vil ringe.
1: Ja, så holder vi på. Det godt at jeg kom på og hadde musikk av Huset Døde nettopp.
0: Ja, vi må jo spille litt av henne. Hun jo et fantastisk menneske.
1: Så ja, nei, jeg har vært og hørt på henne I live, og var jeg fordi jeg har sånn en gang og på noen år siden. Var man nede?
0: Ja, vi var I Kristiansand og hørte på henne der. Så,
1: ja, vel, ja.
0: Det jo noen år siden allerede.
1: Ja, det jo det for meg
0: også. Så det var en opplevelse å få sett deg live.
1: Ja, det var det. Det ikke tvil om. Ja vel, men da får Malvin Møy var det frekk, for jeg kom ikke på formen.
0: Åja, Malvin, ja.
1: Malvin, ja, det var han jeg tenkte på.
0: Ja.
1: Og så kan jeg ta en helsing til Jan Egil, Lea og Randi.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende en helsing til Renneren på Tonstad på Kjøbersheimen. Antoinette Jostad, hun pleier å høre på. Hun kan få en helsing fra meg.
0: Ja, så koselig.
1: Yes.
2: Det
1: så greit. Ja, vel, da får dere bare ha en fin kveld.
0: I like måte, takk for du ringte.
1: Takk. Jo, like så.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt, ja.
0: Da tar vi inn en lytter til.
3: Hallo.
2: Hvem det med meg også nå? Hallo? Hvem det med meg også? Jeg tror vi har inne to telefoner samtidig.
0: Nå høres det ut som det to.
2: Hallo. Ja, vi prøver å ta inn neste da.
0: Hallo,
2: ja. Hvem vi med dere?
3: Det var Jorunn Utland. Jeg vet ikke, nå var det noen før eller etter, eller?
2: Jeg vet ikke, men nå hører vi I hvert fall deg.
3: Ja, det bra. Men var det ikke noe med... Det var et spørsmål dere hadde med romertall, eller hva var det?
2: Nei, jeg vet ikke så mye med romertall, men jeg spørte, hva kalles de gamle norske skrifttegnene?
3: Herlighet, jeg vet jo så godt, men det kommer ikke jeg på nå.
2: Det jo faktisk det samme som et guttenavn.
3: Ja, ikke sant. Men det står helt stille.
2: Ja, men da stender det helt stille. Da må vi jo kanskje finne på noe annet.
3: Ja, jeg tror du prøve noe annet. Det ble litt hektisk her.
2: Ja, men du vet ikke hvor tid forbudet mot tobaksreklame kom i Norge?
3: Nei, det vet jeg ikke sikkert.
0: Kan du få noen alternativer?
2: Ja, du kan få alternativer.
4: Hallo! Jeg vet ikke,
0: ja, det høres jo som det to inne på linja samtidig her.
2: Ja, jeg tror det to inne samtidig.
0: Så,
4: ja,
0: skal vi se, hallo?
3: Jeg får ikke svar på dette her.
2: Kanskje. Ja, nei, men når kom forbudet mot tobaksreklame i Norge? Tror du det var i 1970, i 1973 eller 1975?
3: 1975.
2: Det var nesten.
3: 1973.
2: Det er helt rett.
3: Ja. Ja. Det var det, da fikk jeg, da, ja, jeg fikk en datter da, så jeg kom på det plutselig, ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Akkurat.
3: Ja.
0: Ja, det kan ikke jeg huske.
3: Men, nei, du kan nok ikke det.
0: Å jo, jeg burde jo ha husket det.
3: Ja, men vi bodde jo ikke det huset nærme dere da.
0: Nei.
3: Nei. Neida, men... men jeg må bare... det er kjempefint å høre på dere, for det er så fin musikk at vi blir tatt av vinden her, vet du.
0: Ikke sant?
3: Ja, altså den der Dolly Parton, den er jo så fin at... jeg har skrevet det opp nå, for jeg må gå på nett og finne noe
0: mer. Det går det. Det er helt sikkert.
3: Så må dere ha en kjempegod helg. Ja, jeg hilser bare til alle kjente, tenker jeg.
0: Ja. Koselig,
3: og da får jeg med alle, og god helg til alle, og til dere masse.
0: Tusen takk, og takk for at du ringte. Ha det godt.
3: Ok, ha det godt. Ha det.
0: Da tar vi inn neste lytter, tenker jeg.
2: Hallo? Hallo?
5: Ja.
0: Hallo?
5: Jeg ville råd med heim, for han bare tenkte på dette, og så ville han heim, eller, for vi gikk tidligere.
0: Jeg tror det er litt forstyrrelse her.
5: Vi var ikke til slutt av det, altså. Men neste gang skal han Arman være, han ser alene og sitte.
2: Men vi kan jo sende ut noen spørsmål.
0: Det kan vi gjøre, virkelig. Ja. Så,
2: jeg lurer på, hvem spilte Labbetuss?
0: Ja, hvem spilte Labbetuss?
5: Å ja, Eivind, ja.
2: I hvilken by bodde en barberer som ga navn til en operette?
5: Å ja, ja.
2: Det lurer vi jo på.
5: Ja, det var det. Altså, skal
0: vi spille Junior Brown med Where Has All the Money Gone?
2: Det gjør vi.

0: Ja, da vi inne igjen, og da tar vi en telefon. Hallo.
1: Hallo, det Signe Nilsen, jeg ringer fra Mandal.
0: God kveld.
1: God kveld. Jeg synes litt synd på han telefonvakter, stakker, for det at det er noe galt med telefonen, for vi har blitt brukt så mange ganger.
0: Ja, det virker som det er et eller annet.
1: Ja, det er et eller annet galt, men det går seg sikkert til etter hvert.
0: Det gjør nok det.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle svare på den barbereren i Sevilla.
2: Ja.
1: Er ikke det riktig?
0: Det er så riktig.
1: Ja, flott det. Og så må jeg jo hilse selvfølgelig.
0: Vær så god.
1: Det er noen som lytter for første gang. Jeg har fått de til å lytte i kveld, og det er Ragnar og Brita. Jaha. Send hilsen til de. Og så sender jeg hilsen til Helga, og til Solveig og Øyvind, og til Paul Harry og Hans Sigurd, og alle kjente. Og så ønsker jeg dere en god helg med dyrskuen der borte.
0: Tusen takk. Og jeg liker så. Og tusen takk for at du ringte. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Det er jo gøy at vi er nye lyttere.
0: Ja,
2: fantastisk.
0: Vi må
2: fantastisk. Jo sende en hilsen til deg, tenker
0: jeg. Det må vi, absolutt.
2: Ja, velkommen til,
0: velkommen til oss. Men det er jo så bra at de får andre til å høre på Radio Lyngdal.
2: Ja, så håper vi ikke skrømmer det i alt for meg.
0: Ja, ikke sant. Mm.
2: Så vi har vel en telefon til, kanskje. Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
0: Ja, hallo.
2: Hvem er vi med, dere?
3: Ja. Det er Arvid Medby fra Moi.
0: God kveld.
3: God kveld, ja.
2: Hva kan vi hjelpe deg med?
3: Vi må vel svare på et spørsmål.
0: Ja, det lønner seg det for å være med i trekningen.
3: Ja. Nå, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg kan svare. Geir Børresen.
2: Ja, det var gode gamle Labbetuss.
3: Ja.
0: Ja, det var morsom.
3: Det var Labbetuss.
0: Det var en skikkelig Labbetuss.
3: Ja, det var det.
0: Ja, husker den.
3: Det er greit å høre på dere.
0: Takk for det.
3: Det er fint at noen heller ikke våkner.
0: Ja, ikke sant? Også, vi skal være her helt til klokka 12, vet du.
3: Ja, vi klarer ikke fint til 12.
0: Ja, men det er bra.
3: Høre på dere.
2: Ja, men det er bra, for dere må holde dere våkne. Så.
0: Ja, det er noe med det. Hvis ingen ringer inn, så sovner vi bak spakene her.
3: Jeg må få helsa til noen.
0: Ja. Vær så god.
3: Da, først til dere, så sitter jeg der nede.
0: Takk.
3: Og så må jeg helsa til Kåre Kjellesvik, Kåre Birkeland, og så må jeg helsa til Anne-Karin og Else Efteland, og Judith og Bente, Jan-Martin Glenrange, Eli og Bjørn, Ove og Jorunn, og så hørte jeg han Tom Lee var inne, så jeg får helse tilbake til han. Og så Tor Ivar og Lilian, og så Anne-Marie, Anne og Geir, Gunn-Evi og Bjørn, og Tordis og Harry, og Odd Ivar og Lukan. Og ellers alle kjente.
0: Ja.
3: Og så høyre på radioen.
0: Det var hyggelig.
3: Sånn, da venter vi bare på neste musikk og neste spørsmål.
0: Ikke sant. Høyre.
2: Veldig
0: takk for du ringte, og en fortsatt god kveld.
3: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Hva tenker vi da? Skal vi ta en telefon
0: til?
2: Vi tar
0: en lytter til.
2: Ja.
0: Vær så god. Hallo.
2: Hallo?
4: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland.
2: Hallo, Kåre.
4: Hører du meg? Nei, det er bare to.
0: Vi kan høre deg, ja.
4: Ja, du kan det.
2: Ja.
4: Ja. Men nå gikk jo det spørsmålet, han Medby tok det, så da trodde jeg ville bare ligge på, for det er ikke godt å ta noe på sparket.
2: Ja, vet du, det skal vi få til.
4: Ja, ja. Ja, da må du, da vil jeg ha et vanskelig spørsmål, så svarer jeg ja, det liker jeg.
2: Ja, du liker det, men jeg har ikke just det. Men jeg har noe annet som jeg tror vi skal klare å komme gjennom på en grei måte. Så da spør jeg deg, feirer vi Sankt Hans om sommeren eller på vinteren?
4: Ja, da får jeg håpe jeg ikke se i bil, for det er jo sommeren. Sommertid er det så litt at hvis en dør svarer feil, så er det flott.
0: Ikke sant.
4: Nå gikk
0: dette her veldig greit.
4: ja, men klarte den godt, ja. Da må jeg takke dere for et fint spørsmål.
2: Bare hyggelig.
0: Vil du sende noen hilser?
4: Ja, jeg må jo hilse også. Når jeg var ute og kjør, så jeg kan ende penge noen hilsene.
0: Ja, du har det.
4: Så Arvid Midtby så tok mitt spørsmål, så hilser jeg til han i dag, han og kona, og ligger den sandsmark på møy, og han Chomley hørte jeg var inne på, og hilste til meg. Så må jeg hilse til, og så er det lenge siden Bjarne Olsen, han ringte så mye før, og han ringer ikke nå, men jeg tror han hører, så det at de sa alltid når han ikke var, at han var på bazaar, han kan ikke være på bazaar hver fredag, så jeg hilser til han nå.
0: Ja, koselig det.
4: Og så en spesiell hilsen til Ashok Pedersen. Ja. Og så må vi ikke glemme dere på radioen.
0: Tusen takk.
4: Ja.
2: Takk for det.
4: Og så sier vi helles alle kjente, så har vi jo med dere alle. For de kjente og ukjente, så har vi med dere absolutt alle.
0: Absolutt.
4: Ja, da må dere bare ha en fin kveld, og det er greit å høre på fin musikk dere har, så det er koselig. Ja, ha det godt, ja.
0: Takk for du ringte. Fortsatt god kveld.
4: Ja, takk for det, ja.
0: The Legend of Bonnie and Clyde med David Allan Coe ligger klar nå.

0: Ja, da tar vi inn en ny lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem ringer nå?
1: Hei, Monica Merli.
0: God kveld.
1: Hei, hei. Jeg vil svare på noen spørsmål da, men...
0: Ja, vær så god.
1: Nå har ikke jeg hørt sånne spørsmål, men jeg lurte på om det var godt det der mellomnavnet til Elvis Presley.
0: Ja, det har gått.
2: Det er i stort
1: siden. Ja, det har gått, ja.
0: Men du kan få et annet et...
2: Det kan
1: ja.
2: Vi, ja.
1: Gjerne sånn ja-spørsmål.
2: Ja, nå har jo jeg bare nei-spørsmål i dag.
1: Ja, ok, da har vi nei-spørsmål.
2: Neida, men jeg skal finne noe veldig lett her, tenker jeg.
1: Ja, det må du.
2: Ja, eller det er jo ikke lett for alle, for all del, men vi prøver.
1: Ja.
2: Ja. Hva kalles sommerfuglene når de er barn mens de kryper rundt og spiser bladet?
1: Ja, nå larver.
2: Ja, det var ikke verre enn det.
1: Ja.
0: Ja. Du hørte så... Det var så lett, vet du. Men så er det ikke lett allikevel når du skal ta det på sparket. Det er ikke det.
1: Nei da.
0: Jeg synes det var god.
1: Ja, men det var jo greit da. Også, men hvis jeg vinner i kveld, så vil jeg jo at Wenche Christensen skal ha premien min.
0: Ok, da noterer jeg det ned her med en gang.
1: Ja, jeg vet ikke om hun hører på eller hva hun gjør, altså, men jeg vil i hvert fall, hun er tenta mi, og jeg hilser til Hoda og mannen Roy.
0: Så koselig.
1: Og Janne Per Helge, kjære naboen min, også Lilian Røksland, Ernst og Somkid, og Ruth Homestad. Ja, ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Og til dere også, fantastisk program.
0: Tusen takk.
1: Det er bra å høre på dere.
0: Det er hyggelig.
1: Ja.
0: Da skal du ha takk for du ringte.
1: Ja. Takk for jeg kom igjennom.
0: Greit. Og takk, god helg. Ha det.
1: Lige med deg, ha det.
2: Jeg tror vi har med en telefon til. Hallo. Hei. Nei, den forsvant.
0: Den forsvant.
2: Det var jo litt synd.
0: Men du får ta ut et par spørsmål.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og så har jeg litt lyst til å nevne dette her med premier nok. Vi har fått 3 premier i kveld. Så er jo relativt stor sjanse for å vinne. Premien kommer ifra Hageland. Der har de salg masse fine varer til en god pris. Vårløgene kommer med løft om en ny vår, med tulipane, påskelilje, krokus, klosterklokke og mye mer. Og på blomsterløg så får du 4 for 3. Og Hageland sier, vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Sånn. Så sier vi tusen takk til Hageland.
0: Det gjør vi, absolutt.
2: Så skal vi ha ut litt flere spørsmål, kanskje. Hva blir regnet som årets første sommerdag? Da er det altså ifølge den gamle primstaven, da.
0: Mm.
2: Så jeg vet ikke om det er noen som bruker primstaven.
0: Jeg har en sånn hjemme, ja.
2: Du har det, ja. Men ja, da faktisk. Vet du kanskje svaret.
0: Nei, jeg vet jo ikke det.
2: Nei.
0: Men, har du ikke studert den?
2: Og så lurer jeg på, når skjedde Tjernobyl-ulykka? Og vi kan ta et til, når åpner Norges første pizzarestaurant? Og så er det jo veldig viktig at vi minner om telefonnummeret, som er 383-43190, eller 38-34-31-90.
0: Ja, det er sånn jeg sier det i hvert fall. Men vi tar inn en lytter før musikk.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Hvem er min nå?
3: Det var Magne Nenningsland.
2: Hallo, Magne.
0: Oppel.
3: Hei. Så, men nå skal du høre, nå har jeg prøvd så lenge liksom å komme inn, så det er spørsmålet jeg egentlig kunne svare på tidligere her og nå. Men mens jeg nå var på vent, så kom det med 3 nye, så det kom veldig badus på.
0: Ja.
2: Men du kan jo velge om du vil ha et vanskelighet, eller et enda vanskeligere et. Eller et lett et, da.
3: Hvis jeg kan velge sånn, så kan man jo ta en lett ut. Jeg vet ikke om jeg vil prøve meg på den ene delen at du kommer, og hvis det ryger, da får jeg en sjanse. Da.
0: Ja, ja, ja. Du får, du...
3: Det var den der Tjernobyl.
2: Ja, ja.
3: Jeg lurer på om det kan være 86.
2: Da lurer du helt rett.
0: Det var så viktig som du kunne det, vet du.
3: Da var det litt moro at jeg fikk til det nå.
0: Ja, det ordner seg, vet du.
2: Da er du med i trekninga, Magne.
3: Ja. Så da må jeg hilse til dere.
0: Takk.
2: Tusen takk.
3: Det er jo en fin sending, og alt er jo greit, men jeg føler det veldig vanskelig å komme inn i det.
0: Jo, jo, men det skal være sånn, vet du. Det er populært. Ja, det er populært å ringe til Radio Lyngdal. Da
3: får jeg meg da. Så ja. Det er jo kjære til dere selvfølgelig, og takk for et fint program.
0: Takk.
3: Og så er det Frode og Mai Britt borte i Søgne. De pleier å være inne på, eller i alle fall han.
0: Mhm.
3: Og så har vi Susan og Annelise og de korsom. Og Tom Erlin og Bjørn Hvitlund.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Og ellers så kommer til folk.
0: Ja,
2: så greit.
3: Ja. Ja.
2: Ha det bra, ja.
0: Takk for du ringte.
2: Jeg tror vi skal ta inn en telefon til som har ventet lenge, og så tar vi en sang etterpå.
0: Ja, det gjør vi.
2: Så, hallo, hallo, hvem er vi med, Åke?
4: Hallo, hallo, ja, det var Arnold Utsand, hei.
0: God kveld.
4: Ja, nå ble jeg så overhjelp, for det bare ringte og ringte selv dine ting her. Det er mange måter jeg gjør det på.
0: Ja, det er mange måter jeg gjør det på.
4: Ja. Men når jeg gikk Tjernobyl, vet du, det var det jeg ville svare på, så.
0: Åja.
4: Så nå vet jeg ikke noe.
0: Men vi har så mye som du vet.
2: Ja, vi finner noe annet da, vet du.
4: Ja, det må du gjøre noe som du tror jeg kan svare på, ja.
2: Ja, skal vi se. Hva heter byen mellom de sju fjell?
4: De sju fjell?
2: Ja.
4: Å, oh, herregud, er det Bergen det?
0: Ja.
4: Hæ?
0: Ja.
4: Hva er det det, ja? Jeg tenkte bare på det programmet.
0: Du tenkte på?
4: Jeg tenkte bare det programmet jeg har sett på TV, det som har vært oppe på de sju fjellene.
0: Ja, ikke sant? Det er jo akkurat
4: ja. Det. Ja, da var jeg heldig med den, da.
2: Mm. Det var ikke verst.
4: Ja, det var jeg, vet du, så... Ja, det var jo godt da.
0: Ja, da ble du redd.
4: Ja, nå må jeg hilse til noen da.
2: Ja,
0: vær så god.
4: Nå må jeg hilse tilbake til Elsa og Iven da.
0: Ja.
4: Og takke for hilsen. Og så må jeg hilse til Ingrid og Asløp, som pleier å være på radioen. Og,
2: ja.
4: Og Tore Lande kan jeg hilse til.
0: Mm-hmm.
4: Og så til Sigrun og Leif Arne på ordet. Og ellers er alle kjente og så. Masse til dere på radioen, alle tre,
0: ja.
4: Ja. Dere er jo kjempe, vi liker jo country, så det er jo midt i blinken for oss, ja.
0: Ja, så bra. Så bra.
4: Ja, takk for det, ja.
2: Ja,
4: ha det.
2: God helg.
4: Ja, god helg, ja.
0: Ha det bra. Takk.
2: Ja, ha det godt. Da er vel med litt musikk.
0: Da kjører vi på Alan Jackson, The Older I Get.

0: Ja, da vet dere at det må inn I sinken.
1: Ja, det sier jo det. Det som skal inn, det skal ut. Ja. Så sånn det.
0: Sånn det.
1: Med en telefon, tror jeg. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Dette Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hallo.
2: God kveld. Ja, det var koselig. Dere hadde sending I dag.
0: Ja, ikke sant.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Ja.
2: Du, nå har ikke jeg fått hørt så mange spørsmål nå.
1: Nei, jeg tror ikke vi har så mange ute, for det at det skjedde litt ting her, sånn. så, men du men,
2: kan du bare ta et lettet, eller ja eller nei, eller et lettet, sånn?
1: Ja, altså, vi pleier jo å spørre folk om de vil ha ja eller nei, men nå kan vi gjøre det på en litt annen måte.
2: Ja.
1: Skal vi se. Hva heter det hvite som vi smører på huden for å beskytte den mot solen?
2: Ja, det jo solkrem.
1: Visst det vel det?
2: Ja, ja, så det var jo nok så lett.
1: Ja, men det må ikke bli for vanskelig, vet du. Vi langt ut på fredagskvelden nå.
2: ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
2: Men da fikk jeg rett for det.
1: Selvfølgelig fikk
0: ja,
1: du rett.
0: Nå du med I trekningen.
2: Ja, da må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta René Visser I Mandal. Og så må jeg hilse til dere I studio, som gjør en kjempegod jobb. Og telefonvakter.
0: Ja, han vinker.
2: Og hadde han fortsatt god kveld og riktig god helg.
0: Takk I like måte, og takk for du ringte.
2: Ja, vær så god. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Da må du legge ut noen spørsmål, tenker jeg.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg har ude et som var altså, når åpner Norges første pizzarestaurant?
0: Ja, det var det.
1: Ja, og så kan jeg jo spørre, hva en Bloody Mary? Og nå har jeg et ja og nei spørsmål, det jo ganske kult. Har slanger hørsel? Så det jo god sjans for å få rett på det I alle fall.
0: Ja, absolutt.
1: Så, men mens vi venter, skal vi ta en dans, eller skal vi ta en sang? Nå kan du bestemme.
0: Jeg har sett på en plate, jeg, ja. Med Randy Travis, med Precious Memories.

0: Da var vi tilbake igjen, og vi med en telefon. Hallo, hallo.
1: Hei, Jan Terje Lea.
2: God kveld.
1: God kveld. Nå glemte jeg ut hva jeg skulle svare på. Hva spørsmål det du har ute?
0: Oi, skal vi se. Nei, jeg ute litt av hvert. Når åpner Norges første pizzarestaurant?
1: 1970.
0: Ja, det helt rett, det.
2: Liker du pizza?
1: Ja.
2: Ja.
1: Av og til.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn favorittmaten.
2: Nei, akkurat. Jeg helt enig.
1: men den går en den lette hurtig mat.
2: Ja, absolutt.
1: Ja.
2: Men lager du det fra bunnen da, eller?
1: Ja, både og.
2: Ja.
1: Av og til så bare kjøper vi inn den, og så krydrer man med litt ekstra pålegg og litt ekstra ost. Og så blir den litt bedre enn den triste som du kjøper.
2: Ikke sant.
0: Ja, men det var jo et godt tips.
1: Ja.
0: Ja. Vil du sende noen hilsen?
1: Ja, jeg må hilse min kjære Randi, Ove Edith, og Tjomli og samboer, og ellers alle kjente, og så må dere på radioen, alle tre, ha en riktig god helg.
2: Takk for det, og Bjørn vinker inn og takker. Så tusen takk.
1: Ja.
2: Så må dere
1: ha en riktig god helg. Jo, takk for like måte. Ha det.
2: Takk for du ringte.
1: Jo, ha det.
2: Ja, da fikk du svar på den. Og så hadde du vel et par ord til ute.
0: Ja, jeg har jo det. Hva en Bloody Mary?
2: Ja.
0: Og har slanger hørsel? Ja, så... det er jo litt spennende. Men vi med en telefon, kanskje de kan svare på noe av dette. Hallo.
3: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
0: Hallo der.
3: Hei. Jeg hadde tenkt jeg skulle svare på den denne Bloody Mary.
0: Ja, men det får du lov til.
3: Ja, det en drink.
0: Det er
3: vodka,
0: det.
3: Tomat,
0: ja, liker du det?
3: Ja, jeg har smakt det.
0: Ja. Ikke så verst.
3: Nei, det er ikke så verst.
0: Nei, men det var bra. Da fikk du rett på den og med i trekningen.
3: Ja, så vil jeg gjerne sende en hilsen
2: til
3: dere tre på radioen,
2: takk.
3: Og til Ellenore Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Mai, og god helg til alle. Og dere må ha en god, fin dyrsku.
2: Takk for det.
3: Ja,
2: ha det. Ha det bra.
3: Takk. Ha det.
2: Ja, da fikk du i hvert fall svar på den drinken din.
0: Jeg gjorde det.
2: Ja.
0: Så, men det er ingen som har svart på om slanger har hørsel.
2: Nei.
0: Så det,
2: men nå ringer det en telefon, så kanskje de
0: kan... Kanskje det er håp. Hallo.
4: Hei.
0: Hei.
4: Ja, det er Johansen her fra Stavanger, som har vært mye i Lyngdal. Men det var det trutte spørsmål hørte jeg her, så jeg vet ikke hva som har blitt besvart.
0: Så. Nei, det er ikke så lett å få med seg alt, vet du. Men jeg lurte på, slange, har de hørsel?
4: Ja, de har hørsel, men de
0: nei,
4: går
0: ikke... Nei, jeg hørte ikke hva du sa nå.
4: De har hørsel.
0: Nei, jeg hørte ikke hva du sa.
4: Åja, slanger har hørsel.
0: Nei, de har ikke det. De hører...
4: De har vibrasjoner.
0: De kjenner vibrasjonene på kroppen, ja. Det gjør de, men de har ikke noe hørsel. Men du kan få et annet spørsmål hvis du er interessert i det.
4: Ja,
0: ja.
4: Er den svart?
0: Ja, den er svart på, ja. Men vet du, hva kalles tauet som kobberjan bruker til å fange inn kveg med?
4: Det er lasso.
0: Det er helt rett. Så det var ikke verst. Da ble du med i trekninger, vet du.
4: Det gjør jeg.
0: Ja, kjempegreit. Vil du sende hilsen til noen?
4: Det vil jeg.
0: Ja.
4: Vil sende til hele Lyngdal, spesielt Monika Sterken, Og til han Kåre Birkeland, synes jeg ganske skoig igjen. Mm. Og han får helse av til alle ukjente.
0: Mm-hmm. Ja, det var ikke verst. Og,
4: nei. Og så, så det... Nå det deg og nå det dollar. Så det ønskesang. Eric Church.
2: Hva sa du?
4: Eric Church.
0: Mm. Vi har dessverre ikke ønskeprogram i kveld. Vi har fast liste. Men de har jo det andre ganger, så det jo bare å prøve igjen da.
2: Ja.
4: Ja. Skal du ha nummer mitt og angående premien?
0: Hvis du blir trekt ut, så opplyser vi med det, så får du ringe opp igjen.
4: Da jeg på første togen her til Lundal med en gang.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Nei, for det sånn gjør vi det nå, liksom. Så det,
4: ja.
2: Du må ringe opp igjen hvis du blir trukket ut.
0: Ja.
4: Den grei.
2: Ja.
0: Men takk for du ringte.
2: Takk for du ringte. Ha en fin
4: okay, kveld. Ok, så helst du hele Lundal og sterke familien. Hei.
0: Ha det bra.
2: Da tar vi inn en lytter til. Hallo?
5: Hallo?
2: Hvem ringer nå?
5: Hallo?
0: Hallo?
5: Ja, du er helt... Oi, da vi flere på telefonen her.
0: Ja, jeg tror ikke han fikk lagt på ordentlig han ene der. Hører du ikke nå?
4: Ja, veldig så.
0: Nei. Nå forsvant dessverre... hvor vi snakket med.
2: Ja.
0: Så hvis du kan ringe opp igjen, så hadde det vært veldig fint. Jeg kan sende ut noen flere spørsmål så lenge. Hvem var kaptein på sjørøverskuta fra 1514? Og hvem sang om grevling i taket? Og hva heter hovedpersonen i Jungelboka?
2: Ja, og da fikk vi inn en ny lytter. Hallo,
0: hallo.
6: Hallo?
0: Hei.
6: Du, det Helga Jørgensen her fra Mandal.
0: God kveld.
6: Jeg skulle svare på den der om slangen hadde ører og hørte, men den er jo godt.
0: Ja, den er det, så da får vi finne på noe annet.
6: Ja, det håper jeg.
0: Ja. La just ut noen flere spørsmål, kanskje du kan noen av deg. Vet du hvem som var kaptein på sjørøverskuta fra 1514?
6: Nei,
0: det er jo en ganske kjent sang.
6: Kaptein Sortebil, var det det?
0: Ja da, det er det, vet du. Så det var jo godt gjort.
6: Ja.
0: Ja.
6: Jeg var ikke med. Jeg var ikke med på den
0: tape gutta. Nei, ikke sant. Nei, det er jo en stund siden, så...
2: Vi var vist ikke det noen av oss. Det var godt gjort at du kom på. Hva han het?
6: Og så må jeg hilse til Signe, hun var inne på her i sted.
2: Ja.
6: Og så må jeg hilse til dere på radioen.
2: Takk.
6: Og så må jeg hilse til Greta Visser og René. Og så til alle kjente.
2: Ja.
6: Og så alle må ha en fortsatt fin kveld, og en god helg.
2: Takk i like måte. Takk for du ringte.
6: Ja, hei.
2: Ha det bra. Da tar vi inn en lytter til.
0: Det gjør vi. Hallo, hallo.
7: Hallo, det er Jonny Brattebø.
2: God kveld.
7: God kveld. Den har han grevling i dagen. Det er jo Knut Ludvigsen.
0: Det er helt rett.
2: Ja, ja. Så rett.
0: Har du mye grevling i taget hos deg?
7: Nei, det er lite med det, du.
2: Ja. Kanskje var en fordel, det.
7: Ja, det er bare fordel, ja.
2: Ja.
7: Ja da.
2: Vil du sende noen hilsener?
7: Ja, hilsen til dere, og Judith og John i Flekkefjord, Pelle og Ann Karen, og ellers alle kjente og ukjente.
2: Ja.
7: Så
0: greit.
7: Det var veldig flott musikk det hadde.
2: Ja, ikke sant?
0: Takk for det.
2: Takk for det.
7: Ja, men den er grei, vet du. Da må jeg bare si takk for, og så må du ha god kveld videre.
2: Takk i like måte. Takk for du ringte. Ha det bra. Da har vi en lytter til, og så sender vi en liten musikk.
0: Det gjør vi. Hallo, hallo.
8: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: God dag, eller god kveld, rettere sagt.
8: Ja.
0: Ja. Vil du svare på noen spørsmål, kanskje?
8: Det ikke godt det du hadde?
0: Ja, jeg har igjen hvem som var hovedpersonen i Jungelboka.
8: Ja, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, har du lest tegneserie? Har du lest for eksempel om 91 Stumperud?
8: Nei.
0: Nei, da må vi nok gripe dette an på en helt annen måte. Men det skal vi få til. Skal vi se her. I hvilken by finner vi Nidarosdomen hvis vi leder godt?
8: Ja, det jo i Trondheim.
0: Ja, det det. Det var jo ikke verst, men det ikke, det ikke sikkert at alle finner, man må jo ha retningssans og sånn, det ikke alle som det.
8: Ja, det tror jeg mest de fleste vet.
0: Tror du det?
8: Ja.
0: Ja, du visste det i hvert fall, så du var med i trekninger.
8: Ja, dere pratet i sted om den der grevling i taket.
0: Ja.
8: Mm-hmm. Jeg ser her, her på plenen her oppe på hytta i de våre, og grad og grad, altså det ser ikke ut på plenen, det var natta til i går.
2: Åh, sier du det?
8: Ja, det er sånn noen gøler når du ser.
2: Ja, det må være trist, for inni Herad så var det flere store hull, og det var tydelig at det var grevling.
8: Ja, men det var masse her han hadde vært på. Han var før, men ikke så mø.
2: Nei, akkurat.
8: Ja, så den liker
0: jeg ikke. Du er ikke spurt om han vil sidde i taget heller i stedet for å ødelegge plenen.
8: Ja. Ja vel, men da må dere takke for et fint program, og så ønsker jeg dere ellers en fin helg.
2: Takk i like måte.
8: Ja.
2: Takk for at du ringte, ha det bra. Da er det tid for meg litt musikk. Carmelita, er det noe som heter Country Angels, synger den.

0: Tenk å kunne være så god til å spille gitar, du.
1: Ja, det hadde jo vært festlig.
0: Men da måtte du ha øvd.
1: Ja, jeg tror jeg holder meg til blokkfløyta.
0: Og jeg spiller du blokkfløyte, du?
1: Ja, men det er veldig få som vet det, for det er at det ikke så mange som orker å høre på.
0: Nei, det kan jeg godt forstå. Mm. Men ikke for det. Nå var jeg på en konsert, og da spilte de blokkfløyte. Mm. Det var altså fantastisk opplevelse.
1: Sier du det?
0: Men det mange år siden da.
1: Ja, ja.
0: Men det var en skoleklasse som spilte blokkfløyte. De var så flinke. De var ikke så veldig mange, men fantastisk opplevelse.
1: Ja, men det er jo...
0: Men de var jo samstemte da, og de kunne det.
1: Ja, det hjelper.
0: Det hjelper jo veldig godt.
1: Det gjør det altså.
0: For trekk fra meg blokkfløyte og bare plystre i vei.
1: Da gjenger folk hjem.
0: Ja, de gjør det. Rart, merkelig, ja. Merkelige greier.
1: Men apropos blokkfløyte, jeg har ikke spilt så mye tango på blokkfløyte.
0: Nei.
1: Men for hvilket land kommer tangoen, lurer jeg på?
0: Ja.
1: Ja, og hvilket grunnstoff har kjemisk symbol CA? Og nå må jeg bare presisere at nå snakker jeg ikke om temperatur, men hvor mange grader er det i en sirkel?
0: Åja, sånne grader, ja. Ja,
1: så det er jo stilig hvis noen husker det.
0: Skal vi gjenta telefonnummeret?
1: Det kunne vi jo ha gjort. Jeg sier jo 383-43190. Hva sier du?
0: 38-34-31-90.
1: Ja, men da er vi inne på noe.
0: Ja, så, og telefonen er ledig, så det er bare å ringe. Waylon Jennings ligger klar med Time Will Tell the Story. Ja.

0: Så det, nå var vi her igjen, gitt.
1: Ja.
0: Ja, vi har med en telefon nå. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hvem det som ringer?
2: Ja, hvem tror du, nå kan du lure felt nå?
0: Ja, jeg lurer veldig.
2: Ja.
0: Det ikke kaptein Sabeltann?
2: Nei.
0: Nei.
2: Og det ikke Bøkenissen heller.
0: Nei, ikke det heller. Nei, du...
2: Jeg holder på å si mitt navn er Cox. Jeg heter Øyvind Løvås.
3: Å, god kveld.
0: Det var det neste jeg skulle gitt da, egentlig. Nei, vil du svare på et spørsmål?
2: Jeg har du noe, men du hadde en sirkel.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg tar feil, men er det 180 grader?
0: Ja, da har du en halv sirkel. Men hvis du skal ha en hel sirkel...
2: Jeg er ikke så inne i det der. Det er ikke 75 grader nord eller noe sånt. Nei, jeg bare tror ikke.
0: Nei, det var ikke helt det altså, men...
2: Nei, men... Jeg vet bare at kuldegrader begynner å nærme seg.
3: Ja, ikke sant? Men ja. Hvis du tar en halvsirkel gange to, vet du, hva får du da?
2: En hel sirkel. Ja,
0: jeg synes det var ja, men det var jo helt rett. Hvis du har to halvsirkler, så får du jo en hel en, så det stemmer jo det.
3: Ja.
0: Men jeg lurte på en annen ting. Vet du hva hunden til Mickey Mouse heter?
2: Den eneste hunden jeg vet om er Pluto.
0: Ja, men da traff du jo spigeren på hovedet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, vel, Pluto.
0: Yes.
2: Ja.
0: Så det var ikke verst. Er du med i trekninger?
2: Ja, takk for det.
0: Vil du sende noen hilsen?
2: Ja, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk
2: for det. Og til Inge Høyland og Aslaug og disse kaffegjengene borte i Lyngdal og i Mandal og Else og Øyvind og Trædal og...
0: Ja.
2: Alle kjente og ukjente, de på meg, og jeg har ikke noe huskelapp, så jeg tar bare rett og slett, alle lytter og kjente og ukjente, hva?
3: Ja, det er like lurt det.
2: Ja, og Toril og Leila kan jeg ta, og så sier jeg takk og på gjensyn.
3: Ja, like måte, og takk for du ringte. Ha det bra.
2: Ja, ha det.
3: Ja, da ligger Tom T. Hall klar hvis ikke vi skal ta inn en lytter til. Nei, den forsvant. You show me your heart.

0: Da er vi her igjen. Så vi tar inn en lytter.
1: Hallo? Hallo? Ja, det var Steinar Sand på Flekkefjord.
0: Steinar Sand?
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld. Har du fått svar på det med tangoen?
2: Nei.
1: I Argentina.
0: Det er det.
1: Ja. Så... vil jeg hilse til noen, kan jeg det?
0: Det kan du. Ja, vær så god.
1: Ja, da hilser jeg til Liv og Tore fra Herdes og Sverre, og Judith Kvelland, Arvid og Reidun, og så Ingrid og Aslug, og så Leif Svein Ola i Korsa, eller i Inderøya. Ja.
0: Mm.
1: Og så til dere i radio.
0: Tusen takk.
1: Ja.
2: Veldig greit.
0: Ja.
1: Det er fint.
0: Da skal du ha takk for du ringte.
1: Ja, men da får du ha fin sending videre.
0: Takk for det.
1: Ha det,
0: det godt.
1: Hei.
2: Jeg lurer enda på hvilket grunnstoff som har kjemisk symbol CA, og hvor mange grader det er i en sirkel.
0: Ja.
2: Ja. Og så er det kanskje noen som vet hva slags hund, eller hva slags rase da, hunden Lassie var.
0: Ja, det var det.
2: Ja, og det lønner seg jo å ringe inn og bli med i trekninger, for vi har jo flotte premier ifra Hageland.
0: Det har vi.
2: Det har vi, og de har salg med masse fine varer til en god pris. Vårløgen har kommet med løft om en ny vår med tulipaner, påskelilje, krokus, klosterklokke og mye, mye mer. Og på blomsterløg nå så får du 4 og betaler bare for 3, så det er jo et røverkjøp. Og Hageland sier vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Og nå ser det ut til at vi har med en telefon til. Hallo, hallo.
3: Hallo, det var Reidun Sand fra Flekkefjord.
0: God kveld.
3: God kveld. Cirka 360 grader.
0: Ja, det er så riktig.
2: Og det ja. Har ingenting med temperaturen å gjøre.
3: Nei, nei.
2: Nei. Neida, det er så rett som det kan få blitt.
3: Det er godt.
2: Ja, og Tore, du er jo med i trekninger.
3: Flott.
0: Ja. Vil du sende noen hilsener, eller?
3: Ja, vi først hilser til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Og så Judith og Jon Kvelland, Steinar Rødt, Sand, og Malvin Moy.
0: Ja.
3: Dagny Moy og Dagny Behidre, og ellers alle kjente.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var ikke verst.
0: Da skal du ha takk for du ringte.
3: Ja, må dere ha det godt og god helg.
0: Takk i like måte.
3: Takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Vi tar inn og lytter til. Hallo.
2: Hallo, hallo.
4: Ja, hallo, ja.
2: God kveld.
4: God kveld, ja. Det er det Karin Jakobsen.
2: Ja. Vil du gjenta navnet bare en gang?
4: Edith Karin Jakobsen.
2: Ja, det ja. Skal du ha.
0: God kveld.
2: Vil du svare på et spørsmål?
4: Ja, det vil jeg. Den hunden fra Erik Collie.
2: Ja, det er det. En Border Collie.
4: Mm.
2: Ja, det er helt riktig.
4: Ja, så vil jeg gjerne hilse til dere på radioen, alle sammen.
0: Tusen takk.
4: Og så vil jeg hilse til Judith og John Lekkefjord, Maja må vi få med.
0: Mm.
4: Og med Pelle og madammen og resten, alle som vi kjenner og alle som ikke vi kjenner må vi også få med.
0: Det er viktig det.
4: Ja, og alle en god kveld videre.
0: Takk i like måte.
4: Jo takk, ha det.
0: Takk for du ringte, ha det bra.
4: Ha det.
2: Hallo, hallo.
5: Hallo, hallo, det var Malvin Moy.
0: God kveld.
5: God kveld. Hva er det du skulle ha fått på deg til deg? AU.
2: Ja. Ja, det var ikke det jeg skulle ha svar på, men du har jo helt rett at AU er for gull. Men jeg hadde CA.
5: Og CA? Ja. Oh, og da er jeg misforstått.
0: Jo, men du kan få... Ja, du har jo svart på uansett.
2: Det var jo greit å få den opplysningen, tenker
0: jeg. Jeg synes det er veldig greit nå, før vi skal ut og handle litt gull igjen.
5: Det er selv på kvelden også.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Vet du hvorfor gull er AU?
5: Nei, jeg tror ikke jeg sier det.
2: Det er for det at det heter aurium, egentlig. Så da får du AU. Så nå lærte vi noe nytt I kveld.
0: Ja, vi gjorde det.
2: Ja.
0: Altid noe å lære.
2: Ja. Da du med I trekningen. Har du lyst til å sende noe hilsen?
5: Ja, jeg må det. Jeg må sende til Wagner Chomley, Anne Tore Giert, Judith og Jan Kvelland, Reidun Arvid Sand, Kåre Bøkland, Bjørg Osen, og Helga Bøkman og Ole Anders Tallesen. Så før den hjelper med det, så må du bare ha en fin kveld.
0: Og god helg. Takk
2: for at du ringte.
5: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, da tror jeg det på tide å høre litt på Charlie Pride.
2: Ja, men skal ikke slenge du det på spørsmål til først, tenker du?
0: Jo, hvis du har flere.
2: Jeg har mange, så vi kan jo spørre hvem som overtok som president I USA etter Jimmy Carter. Og hva guacamole laget?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da tror jeg vi setter på Charlie Pride med Ready for a Ride.

0: Hallå, hallå, med mig och en telefon.
1: Hallå, hallå, det är Veronica Starken.
0: Hallå.
2: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Har du fått med dig några spörsmål?
1: Ja, då är det ganska många som har gått, men jag lurte på det där, den kemiska symbolen CA.
0: Ja.
1: Är det blivit svart på?
0: Det har inte blivit svart på, nej.
1: Har ikke det?
0: Nei.
1: Nei, jeg hadde kjemi på skolen, og jeg mener det er kalsium.
0: Det er helt korrekt.
1: Og det er veldig bra for beinbygning og alt, men det blir også brukt til mange andre ting som sement.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det er jo kult.
1: Det er ikke bare beiner som bygges her.
0: Nei, her skal det bygges på det ene og det andre, sier.
1: Ja. Hus og alt.
2: Ja, ikke sant. Fantastisk.
1: Ja, men det var bra. Og det er faktisk nummer 20 i det atomiske tabellen.
2: Akkurat.
1: Dette husker jeg fra videregående.
2: Så du likte kjemi, du altså?
1: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, så greit. Ja, vi hadde en lærer, og han var jo hysterisk nervøs, så han skrek bare når vi kom inn i den her gamle kjemisalen.
1: Kjemirommet, ja.
2: Ja, og så skrek han bare, ikke rør apparaturen! Det kunne jo ha gått til himmels hele skolen, ikke sant?
1: Ja,
2: men der brølte jo han bare, ikke rør apparaturen, og da vet du, alle måtte jo bort og fikle på et eller annet da, ikke sant?
1: Så det er jo det, når det. Folk sier ikke, ja. Så er jo det vi gjør det da.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja,
2: så du vet at vi lever, det er jo bare et under. Ja.
1: Nei, men jeg må bare takke for et kjempeprogram, og jeg synes det er så veldig gøy at dere spiller så mye countrymusikk når dere to damer er på...
2: men det er for at vi har en kjøreplan som vi følger og...
1: Ja, men det synes jeg er helt topp når dere har den country-stilen dere.
2: Tusen takk.
1: Det liker jeg veldig godt.
2: Ja, det gjør vi også, det er derfor vi sitter her.
1: Ja, veldig gøy.
2: Og Bjørn, han har jo de flotte programmene ut av den her kjøreplanen sin. Han gjør det.
1: Nei, jeg har jo hatt hytte både i Lyngdal og i Lussevika.
2: Ja.
1: Du kan ta noen hilsninger da.
2: Ja, vær så god.
1: Jeg har jo min kjære tante Britt, hun bor i Lyngdal, og søskenbarnene mine, Dan og Robert, og fruene deres, Renate og Trine. Og ikke minst onkel Bertram i Lyngdal. Så har vi jo Tom Hugo, der jeg hadde hytte i Lussevika. Og... Ja. Alle andre kjente i Lussevik og fra hyttefeltet der. Og Line og Helge. Og Svenny. Som Svenny bor i Lyngdal. Og ja, og ikke minst dere to flotte damer.
2: Tusen takk.
1: Ja. Så forhåpentligvis jeg er med i trekningen.
2: Ja, det er du, vet du. Absolutt.
1: Veldig gøy. Veldig gøy. Ok,
2: helt
1: takk for
2: nå. Da skal du ha, takk for du ringte. Fortsett god kveld. God helg. Ha det,
1: hei.
2: John Fogerty ligger klar med Blue Moon Nights.

0: Ja, da har vi foretatt den voldsomme trekningen.
1: Ja.
0: Og de som vant I kveld, det Hans Egeland og Reidun Sand og Malvin Moi.
1: Ja, og da det sånn at de må ringe inn hvis de interessert I å få premien.
0: Ja. Ja. Så dere må ta og så ringe tilbake igjen hit og bekrefte at dere har vunnet.
1: Ja.
0: Og mens dere gjør det, så setter vi bare på en plate til, men for ordens skyld så må du oppgi svarene.
1: Ja, jeg tenkte, det jo litt synd hvis folk sitter og lurer og ikke får sove I noe, for det at de ikke vet hva guacamole lager.
0: Ja.
1: Ja, da kan jeg si at det jo flere ting, men mest avokado. Også kan jo du svare på, Bente, i hvilken amerikansk delstat Grand Canyon ligger.
0: Arizona.
1: Det helt riktig.
0: For der har jeg vært, tror
1: ja,
0: du.
1: Ja, det du.
0: Ja.
1: Så det jo det som så greit.
0: Ja. Ja.
1: Ellers så tror jeg kanskje ikke...
0: Nei, ellers så tror jeg vi har fått det meste.
1: Ja. Men da venter vi rett og slett bare på at folk skal ringe inn hvis de vil ha premien.
0: Ja, det var altså Hans så. Egeland og... Reidun Sand og Malvin Moi.
1: Ok, ja. Da venter vi på telefonen for deg.
0: Ja, og imens så spiller vi Anita Perras med Way Beyond the Blue.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Teddy Gjerstad sin låt det der.

Julie. Vi hørte dem med kontrast I et annet program. Da får vi Grand Prix-melodien her nå, Julie, og det med Jennifer Daniels, står det her da.

juli fra 1983, tror jeg. Da var vi det året der. Da skal vi ut helt i 1972, A Plus Time med Vicky Leandros.

0: Du hører på musikktimen med Aril.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Du hører på musikktimen med Aril.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Du hører på musikktimen med Aril.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
1: Da har vi hørt litt Grand Prix-låter. Da skal vi over til Sten og Stanley med Lille Laila.